0: o tempo. A cidade de Teate poderá registrar esta sexta-feira 37 graus centígrados de temperatura máxima, seguida por Beira e Quelimane com 33 graus. Nampula, 32. Inhambane, 31. Pemba e Vilanculo, 30. Chimoio, 27. Lixinga, 26. Xaxai, 25. E, por fim, Maputo, com 24 graus centígrados de temperatura máxima. Apresentamos as notícias a esta hora. Escuta as próximas, quando for 6 horas, no Jornal da Manhã.
1: Na wiri ya na sopa kiwa saa mlepo mwahuni lepo soko pela nele teloye kunye ivinde ele kuluku ya wakani nromila huibo pia ninyo wana mwakela ni matamiru la ntamananyo radi Msambiki misora se provinsi ya Zambezi ya vachua po onronyo ni mtekusawe sa elomu hinkwa ni wiri ni saa provinsi ya nele teloye elomu inhena rukiwa itapuleka ni miyano habilu ni wone asupa ye lapo ya Msambiki wa Zambezi ya amparandana va Mwavano moha epo mayope bani anido uhunle makuva amuto na armano ato epo mayele. Tewe mwavano ola edi onahahiriwa we uhunde mahie ala epo mayo uchile. Na makusa maso anikoro notola tolanya hava Zambezi ya Maximiano Amilcar ori indo upariwa mwavano ne ola oruenlevantowa wa olokuhiwa ni loko. Asupaye la po ya Mosambiki wa Zambezi ya ahapara atu asese epoma ya opebani ena tonyua wii ahije ikoro ena pere mija wa utana pere samitikal. Mwempereze yo ena tipa maluku wa etaya waria enido kanle ena pakani ikoro wa the la po ya oshina wii wa uwerenye norma mte kwa vinre ena haiwa wii yari atayo atu watana pere jinye oshikiritore ya mprezene ya la henghava araro etangwe. Na makusa maswa ni kurna na otra nya hai provinsi wa Zambezi ya makisiwa na milka. Oli liha indo parua watu ene ya la wereye vavare yoningwa ya etumaka ituo paha ikomo elukuluku ene yeyo. Elukuluku ene paringwa ya the world of Puriwa imiliao raro wa henha tamna pili yinjaya. Governo ya provinsi wa Zambezi na hala wa achirera mwakayola opura ikoro wa mukopa mwawe vantowa wa olapela etaya ya wawari na tipiwe provinsi wa Zambezi ya kayela makuru na tipataya wari ya Mazambezia akala oliva opahavo imijau nsana nikina ku makumatana ni moha samitikal iponapanyo kani inhe imijau makumatana nikina ku tanararo samitikale elimvaya mwakolo vinre mhole liya miteko za mihaku Mazambezia leo saide onona we wakerere ya wamipure londo mkopo ni mwashitadu oniorwele vantowa oemereliwa makuru na tipeta ya wari ya provincia ya Mozambizia. Nikuru na mataksista a Mozambizia nohare pa opahavo mataksista na peri konto pili orepiwa wo were yomara mweri wo pakera onido were yaka e provincia la Zambezi sta deva chapo ne murwaya olepela njinga tiwi olepela ekika mahola we oholiliwa ka na roloko hiwe ne mwemelela ni khona mudakisista a ikika ni nyoto e provincia la Zambezi ya Antonio Bernardino ni khona hola mtoko tsova kampiri ya provincia la Zambezi ya hala oholiliwa ba chapo e kursi ya matrine dore e nivel de ya kafu. Masuwa la ele kuhingono roma mteko. Ariki weriwe kursi la mpua mahiku kume. Enadha yu vantoye la wadha dhendo wakafu heralipa. Ususia mteko dhovo kama.

0: pilia we na ho le hene makale lo apama dari ya ya na pura ho ru ha ho nyona me la ho do pia ne nyu ana ma kale ma tamel lan tamana ni radu msambiki misora se province ya zambezia vachuapo
1: radu msambiki

0: Ivano ohia nonre ya kopelele ula nduwen leto winyuwa no ya kopele yo muriwe yo ohanle oroduela marami muriwo ne kumi, marami mukanle pama, marami msilingwe ni makanelo wa pama, we mumoro para ele mupwele lanyo ye mahalo ye muhode lieniku na nalelo wana we wosa. Hanka ina vena mtala makumeli ni mkina ko moha e wara yo pachere kale wara ni tani ya wushelo yola na hima wara yo pachere sambike kosa ina mwisharadu sambike ni na meda wende wa modanyo wana mwara kopele ye yo hiya na mwara kopele ya wila no kala urana we ni kirihia ohono mteko nha we ni kirihia ohono mteko homo pwene lanyo opara ora we ni urana ona pala we ni re moni amusi ya kopele ye yo mwara nyo amusi moni
1: amusi

0: hawo kapela ikorowa mbanko. Mukwelo wa ibanko ya Msambiki yata aneni radi Msambiki wa muha televizion de Msambiki. Esumane la mwaha makuru na wiyera muna viteni akwaya. Makuru ambava yara laka uwiyera chupure ishkema jempirami. Makuru anaipaka areli lakina iwa ishkema jdeponzi. Wiyeri wa achu ni ambava anaipaka areli. Wiyana tumiha sopo naru wava hakanyo achu. Anakala wi makuru parpar eniha eri ambava. Anuke la ikorowa sinchipali. Anawiyera ya achu. Anarumiliha ya tukanyo. Muchuti muchu unachuna ovolo wa mukanyo ni. Mwaya mwemmo. Awire pihaka onlika oliva. Wiria nani mwaha wateli Maria nana Juwao.
1: Moni Juwao, oleloto woshele liwo pia.
2: Moni Maria, ni mikise lingwe masiko pia, kinona towe ni vano natuna odhuwe leikina za mkale loo kupare dwa ole ore na malapele ikorowa zelapo ya Mosambiki.
1: Evelevelo Juwao, no olocha waso panela sa ole anlapela ikorowa. Vano olelo, ni nloche sawira samulupa ole anlapela ikorowa.
2: Pia pama Maria, mwe parpare, wezo kala uza wira, inapando chari hiwa, ni makalelo apama mpako komoni.
1: Wento juwa wokala pwane otapulela, nari okilela, sawira samulipa ole anlapela ikorowa.
2: Maria, ogoria. Wamulipo nlapela ikorowa, wala kanya, ovarerelea, sorepa sootene inakumhiwa nekupuwa tele napole ikorowa. Ukumiha zootene, ze parpare, nidhawa kwanela. Olota yele, eriapama, nimrima wotene. Elukuluku yotene, muna chokochela anyi mkalo wanakoso owo, mkwala anyi winyumu lepe mkontratuni mo. Ni otari hamwe paripari. Lotene ile mpapapeli mvavale we onakulilije. Olapela zotene tenina tuneya mtoko zorepa ze kupuwe tene yele. Okina kuwane wazaze wone inha odhueli haka zorepa ho zotene zimwiza tuneya mtoko itukumento ho.
1: Joa, mashe iwareka sawacha hene so banku inlempa ni letra ikani. So vila mchuwala kanya na veto otapulela.
2: Maria, tia pama todhuwe la we owore ya wei kupete hei honto inapole ya ikorowa. Orepa ni letra ito kwene inone ya asa. We ikweihere wa aleri makilienta ya elukulu kwena tuna ya ndo wala kanya itukumenti ho. Na veto wore wa mutule ndo onavye kupete ene yeyo. Wala kanya zotene, murima awori momo, zorepa zotene, inekumhiwa, ateto, nimiteko mikina.
1: Juwa, wii mchu aveke oleli hirwa zotene, hei ho. Wapachara niwene, anakala mbisha, nbisho rakama, evinyaka elukuluku ya wajene mchu awe heraka. Ewa nkinu upuwela, mku upuwela juwa, oni orivasidade. Inapachua heho, nkiwa kala mawani, anamalima ehinsuwe laya olocha ikunya. Onubwele tihene mpajua.
2: Wakala nevele velo, wawuni ya dhotene heho Maria. Masiyo apachera, onapana uduwela nlamulo na kuparela dhotene heho. Otenaho na mohamoha nivareka nlamulo neno. Nimwe mtu akande na maripa, akande mkunya. Nari animutu okalana. Vantoa ya yondo, miyano, niweyano, hi. Vamuhani anamalima wo. No kalana oworia waho. We nakavihirigwa. Okavihiri ni makalelo apama. Okavihiri wa wamvai. Ni wapanelela. Itimihi waka, olika nela waho. Otarigwa ka mkalelo okavihiri wa teni makalelo apama. Ehirivo makalelo aonyemulana nento. Ohiwa okwipi nese, nare.

0: ankanaka.
1: Nina kupanya ishwa, niwe herra kauha kuliwa pama. Okina kuwene, omali haiwora ni iwora, we na kile wakuliwa iyo, ohini onsivele.
0: Maria, we mwe wakupanya, vamodhani kupete lopolingeje we korowa. Na veyene, ehiwora woka vihera mpoma hikuma kumararu. Narmano, we mwe we, ohine emeranjele, epanku ele wapolingeje we korowa elontaya. Poti oya onoko haveotene o banku yelapo ya Mosambiki. Ihejineye yoroto.
1: Kwa juwao, onchuna ulocha heni ni masu yao.
0: Maria, we mwe wano woria wo, unikaleli waka. Wakala toweya ano, oya ikupete kina, inamukuparla na malapela ikorowa. Vamoda ni tribunale to. Dilapo ya Mosambiki.
2: No maliha mwahawe sumane, lana anocha humakuru ampava, anawiyera pore achui korowa saya. Makuru haya ya romili haka kanyo, nare opole iha ikorowa. Makuru awo, anaiche niwa shkema zempiramide, nare shkema jdepons ya pachiraka, anakala wi makuru ene parpare amvai, anakosu, olipa yowo, nave amuhaku. Una kusha chumurima enache la uchima kelao. Nto makuru ampava. Anakwela uwiyera chupure. Ya romili ya kakanyo na arnakosu mukina pure. Watu mihera chusopo. Vakina vo anna romili ya okala. Anamapole ya ikorowa. Romili ya ka wakubea miteko kusaya. Makale loaya. To hiya na ni masina to andapayano hana suwa nye ya pama awi nari ya afiwe ehibwanyiwe waja makalelo anaweperea yano achu enye ya mrema achu enachi makelao enachela anangwokiwa eniha ehirino echu yowavaha achu anina kusiwa mrema mrema ojeya ethiro enechi makelao wana we achu ya jampure do haya to wa holi ya wanikuru nendo na wota na mpava nina ajato makuru ya wo anakala achu awi wanana akala oholi haya anapure na mere lwene nupwele la pama ekalanto anayamawani enawo kachupure achu ya wo anayamawani evu ihaka miteko sa ampava ya wo eloko ha Anna liva, we romilhe wasito kwene, evyaka romilhe to we number hiwa patamar. Yaviri hapama maswaya mawanito. Ana woka ayamoto achwakina, enasari helanto ni kurunaya. Ntoko aneraya ampa vakina, makuru awo. Han lekela ehi kwende, hanapure lechu ya woneya. Naveto, nihikutinihiku, anamvira ya achakachu. Onyenye ya mrima yao. Awi kupanyera ni wifi ndela ikorowa saya aje liwaya nari iye liwaya pure. Ia pia vava ni kuru ndonto no kwela. Ikorowa sujiwa wakotao. Hiha ni kuru ndo na mnavi iteni. Ni nlaka na kanyo na rumi lihiwa na sito kwenene. A kwela. Anayawa atia kama kane no makina ni ikuma ikina suo wiyamu. Makale loaya uwira chuhana mala. Anono tama pahimpuro ene yole. Nari ya afya mere lo makina. O wao kano achua kina akwene. No na tiwapama uivarela. We muhi wokiwe na mpava yao. Mwana we mnarumili hiwanyu. Yo haacha yo vira ikomo. Ni yele munaonanyo mahikwene. Muisupwele muha kumve ovolwa munikuru nlo. Nar oliva ikorowa sanyo. Mopole we chumu na vahiwa anyu ya jasa oholo. Enamuru helane makajamiho. Yo wala menelene. Ikorowa munrorumili hiwa anyu olimwa sare sawaja achwaki na we evonowe munikuru ndo. Naka ya wafiwaka chwanjene we evonowe mo. Mopole we muna kavi hera winduwa na arwara iliha makuru ampava ana uyera chupure muha kwaya. Mwathuwele inakumaya uikorowa sana koso uo. Muhikala kale mulivechu muisupu elele

0: hamene muhivono wemo wa hitu elanto ina kumaya wo ikorowa seiho ina lampano nikuru nlo na wenyi heriwo la pamiteko iho ni wana muha kumbovono wa mo wili wili muye mwasito kwene ambanko ya Msambiki wale ilihiwe pama mwaha hera mukalani minikwa munovi hera okala ambava muhilekele munokohe mulo chakani wakuva ni makuru anapela sopane la sachu vamohato na chiale anamweja na kosu amosambiki ntoko makuru onlaliwa moso mpava wayaya www.fraudedenuncias.programa.governo.mz na armano mlokohe wa supai miteko inalapela ovarela inalaliwa samunavi iteni mapuro onakiliwa machu arno milachi saya Muyato e banku ya Msambiki, makuru wiwa nana anavarela inatumihiwa, makuru anamulamilachu ni anawatani hachu, ni kuru ntokwene anavarela sanakoso ni makuru anamulamilachu. Omeno na haloruha sote nendonchahu sa makuru yao anaipaka areli ewiye rakachu. Mwikapelele, mukapelele ikorowa sanyu, mpurele, Mwivitere na vetomulapele pama ikorowa sanyu. Mwafyaka sana kosu apama o mpurelato pama. Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Olalei wakani radio Mosambiki. Vamoha televizion di Mosambiki.
1: Ibanku yo Mosambiki. Ela leyaka mukhalelo wa kapelela ikorowa.
2: Radio Msambiki, Zambezia.
1: Ansamara muhikeri yetiro mi muhiwa ho. Muhikeri yetiro mi ana muhiwa. Wali kar ansamara ken like ya. Wala kanya ipoma do teni la povo kuriye malave ni voyele. Mikamera ke hemu duwele. Mindo ke chuna kiti yeyo. Alepa, epachendre ompeya. Epachendre ohito, erwaka veriva, eakele omokom. Si sinyon. Ipoma. Ompeya, oluwabo, oshindi, omurumbala. Weji nerejua wo, esena. Eko kaidua, inyasunj, onikwadala, onamakura, vachuwapo, inutuawo, echuwapo. Yidua, omaganja da kosta, opebani, omukubela, inutuawo, emuniga. Eko kaidua, olujela, omukuba, Ndutuwa emanyawa. Odere, omilanje, ndutuwa o elolo. Wana maruhi, omolokwe, oili, omulumbu, ojilo mankani, wana mwalevala, wana kuruwe, ndutuwa o elomwe. Samo. Magari kimele kura. Kiri yetiru fashwa.

0: operesu ya kromu na akela nyindo hongwela wana emela babo wa emela ya bo kulo doji dojanyo omu melela nyeri di nyeri mutana mudaba nye komu doji yola sinku yola para wako niya doten epa uyo wela pitororo o wela onwela shapa o wela para okuma wa para yako wani kwa talaba ora kala senne nangu kala senne mwana mwiri kwa senti vinti taki apoko Nina meleke vava tweye. Wiyo mwadha mwa arusu to. Nikaanza simu ni atunyumu ni dhalo ziwe liwa tiana. Mwiyo mwadha mtiana mwa ya nafasena sabi kia shukweza ya subira o. Yo tambevo subiri. Kaya ka, vai subiri para onde? Vose vai subiri para onde? Así no a lo buena.
1: Murimo arin.
0: Ole va a servir saca un cala 60 hoy. Camata melene. Subara henna kelala. Una mwirikwa 65 70. Nzovula. Voja inha tweme na wedi hanyo na kote lo hiero ni dalo divediwa.
2: Vanla paya min kamkia namkia nangi pako kala China.
0: Apa apa banse kilu apia ona pala we na mwenyere bundia papa. O kopela yomura atu mukilebe mukilebe baba bundia o kopela yomura anyo awa moni ya musi otera rade wasabi alamkanda yo pia mara yo wirena miselo ini kalempo wa jorla na manya karamiki lontavo yo hodive leni mukilebe lele masi tia we katlo yuko wopeni wivamo zanteye Wana we warimu ikuranya mwita yaka. Yo pia mara wira na misalo ni kalempu wa jorla da manya. Bundia na the ntareni. Wana we tia pamba duwe la tisine na vira wapoma manyu. Tisine vira dapo wadha kopela. Wana we ome informa divade promuintu.
3: Radio Moçambique. Hoje sempre projetando Moçambique.

0: Mimi ndo kamduni wila mabasi wa dabuno anakira mabasi wa vadid sabani mobio na iyo kuno mobio wa makamaka vadid odu akalaga na meba akalaga finagua muisa odu onda atangira miaka mirima za achua botene loga wila elabo yote na msambiki mzima na jibo zae sabani sijibo yesi zinda na malago oteno tiana sijibo yesi zinda na zelu zinro mele yo vinago wila zino kosa epari vinagua zino kamio zo kala wadire tuwa logo neo yo nona dimuzombe odu li nameba yo nila laga wila nyo vinago mfanyo epari jokunu abasa aba kai eo vibaye kanti kitene mtaka zenyu mtaka mwuburu wenyu sabo ya mabasa aba mwanyo vinago mfanyo epari joko kito munona wila nameba gani oli epari jokunu na iyo kakala nifuruwa na mabasi aba sabo ni muno ilo mnona na vinago mtia mwuburu wenyu sabo ya jibo zae akala vinagwa mavuru na jibovi nona mwali munamwi wa alogaga na nzu na eso mavuru na vinagwa mujiboni vibaye nona dabuno munelo vuru na ninga mulogile chama mbali vinagwa yo wila manja koko anziva mkoko ni manona iyo no mrugu nchela mikombo wila niziwe akala mdila mzile yeno wadam dretu akala egumu vinagwa envililamu nona mwoni msomo mkweo
1: malejelo anamewa atena radio msambiki mianza naga dinchamba Mr. Jere dile na meba wapa na vachwabo udhele mi dida diretu kana ya bure kanoni ya bure dafu ya vina da kumbira na mewo epa dijoko wili nikane vamoza mpaka weno vana tine mikorofonisi na kuyungu amalogole ena obrigado
0: yu noto mana mverdi sabo ya oko sepadi ya mabasi u aba niloge wila apa vatakuluva aso mboteni apa vatakuluvenyu nona mabasa aba vinagua beo yu mwenye Mr. Jere nizo wila mulina meba nona umbira atangare miaga mirima za achuabo atangare miaga vinagua mirima za amsambikano ten niloge wila elabu yote na msambiki sabwani akala wabali vinagwa mfuruwa nela zipadi zote ya notiana ipadi za kobela niloge ya vachuwabo nona yu nafuna nusu bani muibare bare ni Mr. Jere
1: Mr. Jere mwana wabalwe vinagwa vachuwabo makamaka mioje poromilima basa aba aya awiba mzaka ni machikumeli mzaka makumeli
0: niloge wila mwa nzina nti na Mr. Jere nzina na oesa obe niloge wila nzina nenyu na penu na mungangarani
1: nzina nti na Mr. Jere nzina na oesa nzina nti na Mr. Jere ni budule varomili meyo tida mabasa aba aoesa kuloga nzina na agamio mebarbarani na mungangarani jinkuwe lwa Jeremiah Joan Sabonete.
0: Nona nizo wila Mr. Jere okana jibo zote ya notiana jibo zinji nona ezi zinda zivadaga mirima za azami ziano zivadaga mirima za achuabu nona yo nafuna mtagize mvangono oeso oku wenyu oromileza sabani kala ujiro wila penu kala umonile nyo ulinameba penu wazivile chano nyo vadiri nyo mkala geringe lobo yosaza ube vinagwa juhile jijiro utuku mezo wila wano fanyolo kale nameba nona

0: oiso kwenye oromileza
1: kuloga deji diwa ima waga dani wajibu dhana mebao chano chana
0: mm-hmm.
1: Province yejua Zambezia na labu zinagua
0: mm-hmm.
1: Venevo mio paromile mwila mio vinagua dan funanga dikale na meba mm-hmm. Kuliki nozive lwa mabasaba awiba
0: mm-hmm.
1: Muzaka ni machikumeli na zaka wakumeli paromile mi otuda mikombo
0: mm-hmm.
1: Wadiroma wiba jibo zonu chano tiana mpaka ovano tino kwasa mabasaba awiba
0: mm-hmm. Mwaveno wa murumele nyo wiba, papa vonile nyo wila, jibo zenyo zanta miro. Na mikalo za dhili yetu vinagua.
1: Teji di murumele mimi basaba wiba, mpaka ovano, jibo zaga zino tamiro na mikalo zofanya lila,
0: mm-hmm.
1: Kanona ya bure.
0: Mm-hmm. Nwana, Mr. Jerry nizwa wila, okana jibo zote ya notiana. Mwa esi zoteni, nwana jibo gani, elatile chemurima vadidi wenyu na vinagua murima wa achuabu oteni.
1: Jibo elatile murima vadidi wa achuabu oteni. Kuloga jibo eji na msoro mio meka kana kwa niya. Jibo ya latili mirima anamewa enjene hapa na vachwabo.
0: Hmm.
1: Azeo na vati jibo eji. Yanawili jibo enloga oko wa mwanaku nimbata kantela.

0: nona honyo mutene oliburwa na mabasi aba azomwe aba mabasa a karugana mye muzomwe nili makaneni na nameba odu onda atangrame agamirima za achwabo otene nilogaga ya Mr. Jerry mwanyo vina kumfanya epari joko kanti kitene mtaka zenyu nivedaga wila nonene makaranyo vina kwa mfanya epari joko muno kurwa na masukume njene jibo za nameba Mr. Jerry na vina kwa kalamukana nivuzo kanti kitene mvanene iyo ninelompire kela vina kwa mchito weo bubwene ombira yo nilalea kwa kalaga wa 8 set 48 8 15 63. Pumchito obu mfanya wela nyo munti kitele mtaka zenyu mtiaga mobulu wenyu sabo ya makani aba ankana yo sekunti na dabuno nonani rukunu chalaga mikombo maruma mobi weo jowila yo nafuna muta gizemu na mazu ogwada na mazu mangono we chini okala na meba jowila bai kuvenya ubwela bai onda mkabrinya ni mumburugu wa ndungu nyo zwao ibaza wane bai otia sabo ni norumela wila muyesa obi na meba dule ontukula nlogo na ntero onda bagalaga nlogo sabo ni otia epadijio ramasu waninga malogi la yo mduni vinagua nona jibo sisi ndana malago tiyanu tiyana sisi ndana zelu nona chini enola mnyo nigalogaga ya okala na meba
1: kuloga mabasa andana olaga para ndogo vina adhagana wa galala mwatu enjeni anewa mabasa yaba aweba
0: nona kae bae uvenya ejile nubwela weo jijwene bae unoso awebe
1: kae bae ubwela bae undo awebe wa mabasa aweba ona muwaga kae mwema
2: Mabasa azomwe
0: Nona pomonomo manyo moteno livurwa na mabasi aba ekalilo ya jijene ya mabasi aba wila nigumani yesio tseni sabani normela wila zinelo kamizo kala wadiretu wa logoneo na vinagwa abali anda mduni mwabali vinagwa ali anamewa abali ya vinagwa amvurwa na jibu abali anzivelu na jibu amvurwa nilaga vinagwa Yola nifiaka panipa nikane zindelo wila ndona fanyo muzombe Belton Marika Simu wila andele na epadi iji ya emaria. Epadi age ekalaga epadi jile endana iyo zimaria zote anoti yana. Ninga mikalolo zo wila nifrumule abale alima logo aazamani. Sumani jino iyo nilogelaga sabwa ya emaria age. Yao yao elimbani mwao. Chini age ya tonye zani. Kalalimburuwa na epadi age.

0: moyoni aliboniwa ni wuye la mdimani mabasa a azombwe makamaka sumane jino nisakule odha na emari eji enaduwa yuila yao yao elimba ni mwao eji ya yatapule lani nyo mnoziwa akalaka muhithi kafuase ya nipade hijo mfanye nyumvurona gama basa aba ya wuila mwakele mikale lutha atapule liwa emari eji mawani yao yao elimba ni mwao yatapule ya wuila ejile yotene elina weo jili yao mbweni ejile elina mkwao kae yao yao yao elimba ni mwao entapule ya wila maski weo kana kubiri thao ogamala obole ya kubiri sile dhili madani mkwao kae thao sae peno okana lanta na onopia na kachaso muthi veno obo onlogi un lanta ntoka nlive nivo obole ile di mutudo ompia na kakia swai. Lanta ntile muthi dheno bule. Ta ole omfanywa na vatakulu vae. Sabwa diye eno bule ile. Mweni oge jaga jaga. Ele bweje kale na weo. Mweni kayo jaga jaga. Mweni dimbolea ngana. Kaya yao. Jamu kwao. Yao yao. Jijile limbani mwao. Obe yao yao. Jijile lina weo. Papa. Vada dhimari yesi. Mawani mwenyu na azamani e uninga mikalolo dhuwa wararia ana mawani yawila enufanyela oromelia yawila dikana ejwe ya jaga ega kala na weo mwe dikana ejwe ya jaga kilina mio elina mutu mwina otambi kinrumeli kwa baito iyo ningome la venivadabuno no utiani nejezi loyula sumano ejwe ndao nogumana ni mwini mwamu dimani ya mabasa azumwe na emari ya yina
1: Kambrinye ya Radu Msambiki, msu promisela za mbeza vachuabo, abavega mabasa a azombwe, abamabasa a kaloga na miumzombwe, mabasa abanda machipiri na maisha anoteni mudimani ya lizone chuabo. No na iyo ni kalaga veneva, wila nizena mabasi uaba. Navuru wanato, epadi ya emaria, mpu mwazana iyo, emaria eji ya loga wila yao yao, elimba ni mwao. Norumela wila gano es, lati ya mozo mkweo, zifia na mikalo za diretu, zifia na mikalo za ufanyila. Nupisa daga wila, mkambrinye ya Radu Msambiki, makamaka mabasani a azombwe. Nilimu ni mwana mwesa, nilimu ni mwana muzo mwemkweo vinagua. Odu nchemiru wa Mr. Jerry, odu njana iyo makani vinagua na iene. Yoni laga wala nyo vinagua mfuno kose padi ya mabasa aba, nyo vinagua mfuno kose padi ya makani aba, kanti kitenenu mitaka zenyu mteaga mabulu wenyu, akala vinagua mkana mabuzo, kanti kitenenu vane na aba. Mbonyito ni rugunita la mkombo, mamwesa muzo mwemkweo mfanyi padi joko, iyo nafuna nizo mwanyo jowila, mnao nazavi, anami iba aba ambuduwa vanenevi. Jowila, anoza navi kalilo age ya otide la logo, anoza navi kalilo age ya olaga logo, ninga maloge la nyomu dunu jowila, okala na meba, otide la logo, olaga logo. Nuna mnurumela wila maaba, anda ovanenevi, anokane kalilo age obene.
2: Majikwadi logo wi otene ya.
1: Nilogo wila epada ngono vi, epada inaguwa.
2: Epada inaguwa, anoza na mikali la diretu dhene, zo olaga logo. Mm-hmm. Epada ina, kanda na mikali zo olaga logo.
1: Mm-hmm. Pumanemo, nuna? Yo nafuna nizo vinagwa mwanyo, joila dima eji enyo ya oesa, masakabano, nona za joila eno weda na mikalo za diretu.
2: Dima ya gamio, ninga na meba, eno weda, so ekana makata mivangono.
1: Mm-hmm.
2: Makata mio, anona mio, buwanika miezo,
1: mm-hmm.
2: masiku menji. Ana meba, anona na vadidi padiji, ya nika miezo,
1: mm-hmm.
2: notu na mabasa awiba.
1: Nloga wila ni basa, norucha vinagwa. Nifanya wila mtu yeka, semikali luza diritu eni nona podi baiwo zao zoso goro vina guwa.
2: Chibarbarene, wiba, mabasa, amfanya ila mtu okami edhiwa,
1: mm-hmm.
2: nibasa, nirucha valide purike, nibasa, nifuna okana mwaku,
1: mm-hmm.
2: ya amfanya ila, andi mwa ananga nivina yunga na meba, anikami edha kawimu basa heu, adhoge usogoro. Masiku menji, zimpadu wa ova nene, anikami edha, anumunda na vadidi, epadi jio okami edhiwa.
1: Epadi anikami edha.
2: Anikami edha seye.
1: Mm-hmm. Nona ni nelo wila nilogela kamaruma epa diji vinagwa ya nikami ya zumbenye. Yo nafuna nizuma anami wabale uteni anzivilo na jibo za Mr. Jerry. Nona chini mfanya wila weni ajezele maruma masakabu andao. Jo wila Mr. Jerry mfuna bai akali veniva bai obi jo wila zinuoza jibo zinagwa za makamaka vadidi. Nona zaaveza wani.
2: Ya, nafuna wila aname wa yoteni anivuru wana jibo za Mr. Jere. Epadi joko ajedele wi jibo za Mr. Jere zina uza zina guwa.
1: Mm-hmm.
2: Zolaga, zoagalalia na zina zotiano tena.
1: Mm-hmm. nonono ilamwa abale vinakuwa mfanye epadi zote yanu tiana na ambruwa na anzivilo vinakuwa na jibu S yuila na mikro ganezi mfanya wila awena akani afanye jibu S
2: aneme wawo teni amfuna wii akani jibu S za Mr. Jere podi odhuwa mburu simburu mpo mungara varuwa jibu zote yanu tiana wene mu anukana jibu za Mr. Jere o afuna podi bavavia Mr. Jemuari manumeru na otiseti 67, 82, 96, 5, venevo anawake la jibu esi na Mr. Jere.
1: Ni logo wila muwhatsappini.
2: Muwhatsappini, sir.

0: Nona pumono mo mwanyo mutene oliburua nilivi makani na Mr. Jerry oduli na meba olimuesa odumvira achetiaga chwabo otene odumvira vinago alagaga achwabo otene na jibo zae. Nifiaga venefa ujo wila nikana ezindelo wila nizena epad age ya tagia nona sumane jino yoni nizagana tagia age. Akala weo okana nibasa ntile nafuna wila weo ozo wako zisikune nento mbwinye nikalaga nibasa ntile nifuna okali ya mangwana dayo nikalaga nibasa na maka maka vadidi mbwinye sikune nento ni mvenya weo ni sainzile weo oledo oku onda munamuzi ilaga mbwana miwa difuna ozo wadakele yangana dikana makata miwangana nufanya wale ozo wadakele mbwolo wenjo ila munga kusena mikalo gani mugelo ozo wa ba mkosa nibasa nto ni ukumbirileni munamuzi mutiaga ejile lienyo yafuna nyoko saa obe mugela wilane diroma dizoe dako sejile esenzi limio na mikalo gani ziga kusile nyo kanti kitineni mbolu wenyo mutiaga vinagwa zelu zenyo sabwa ya tagia age iyo nilo wengesela mchito weo kalogo bwene wa 8 7 48 8 15 63 mbwenye nirugunucha daga mikomo vinagwa muaruma mobi weo yo nafuna muyomva ngono muaruma tagia age enlogela yos manejino joila akala peno weo kane lobo jido yoko sa maka maka vadidi kalage lobo ya maka maka vadidi ya funa wila weo ozo wakose mbwenye muze nobo umfia munamuzi elaga wila mbwana di mfuno zwa dake liangana mia dikana makata miangana na mika luganizi kakusile nyo joila mugelo tia ejile ya senzele nyo muze waga wila elobo ya maka maka ya funa ukaliana mangwana dae obe mugela wila ne medi ndo aweno oku oku senzele mio mbwenye muti aga munamuzi nona mbwilo gani agana nyo
1: ejo independer na eloboya o mabasaya andi kwa salamu na mudhudo hivina ni mabasaya anda miotida muzi ngo buwene
0: niloga wila mnoromo opima mwonaga wila mabasa abafuna miokosa na eji idukweli na muna muzi jivi ya mfanya la mio wila dizoe da kose pumonamo
1: pumonamo se mnoromo opima doone mabasa gani amfuna mio kwa kosa muze nobule mabasa gani afuna mio vaya piro ridadi muze nobule akala ba mabasa abo muna muzi mnoromo tapote za mabasa abo aga wida mkameze muna muzodo akala vina baba aga dinoromo mpanga wila muna muzi wewe oromo odile velele dinoromo da kompiri mabasa abo aga aluku abo mina kuwa muzi mina noyela
0: digela noza da
1: wakele digela noza da wakele ejo ba independere na muna mabasa ya
0: baito nota muna vadilis zelo bilo wa kingo na jumamboza nona normelo ila abo mbulo normelo ila vina guwa zumbo akuyo inaguwa akana mbulu wawa nangana ka mtumbi nume unjo wila nikana mitaka zoti ya nuti ya nesi zinibele azomba kweo maruma mabasa aba virile sumane jile nuna waruma nikana ka mzombo odu elaga wila marijelo mwanyomo teni marijelo a radhi msambiki odu di mzombo sankara odu nilebele wano waloni kuwadala mruda wa umkaya elaga mabasa a azombo ali oziveni mbwenye odu atiaga mbulu waya sabo ya muse lubu aloge la yosu manijili virile mpu maavida yonu na makala chibarizene wila mchito onoza na makata mifamurulani obene nona odu atiaga mbulu waya elaga wila marma mchito famurulani enfanya wila nikani mikalilo zoedi ya mchito obu na mikalo za diretu elaga wila akala nino wedi ya mchito obu na mikalo za diretu kaninkana makatamio odu di muzo mwe sankara onile bela wanuwa lono kwada la iyo nota malini vadili sabo ya mobolo enyu nikana kabina kwa mitaka za muzo mwe kremildu odu nile bela wanuwa le omaganja da kosta elaga wila mchito kuli elubo yotota kani pamuralani sabani marma makatamio anda goni pata iyo ninonazaga ofuna peno wila nitukule mchito obu nilogila vinagwa nivavye mazu aba marma anamu za mfanyi padizo lapela nona elaga wila eji vinagwa enkala na mtuya akala wabale antukula mchito obu akosaka nesile za makamaka za mfanyi wila zediwe na mchito ni na vinagwa akala wabale vinagwa ainedia mchito obu na mikalilo za diretu odu di muzombe kremildu onilebele wana le omaganda da kosta iyo notamalani muzombe kremildu muzoge mvurwane laga mapasa aba azombe nikana ka vinagwa mitaka zinagwa muzombe mkweu odu vinagwa katile nsinanae ne vinagwa mrudo onilebele yeni mbonyo otile bae mbulu ae sabwa ya tagia eja logela yosumane jile virile mpu mwaloga iyo wila akala penu muzombe onoza bauta geza wila mbwana miyo di mfuna nikose angana na muzombe mkwe ule mbwye di mfuna weya oimwadile chini kakusile weyo iene ataka mbulu wae elaga wila kuhiluaga gali iene agelo mulaga odu ona mbulu waba wila azwa mkosele muzombe odu elaga wila agelo mulaga wila odu ayekose nona muzombe mkwe odu kanlebe lenzine nae ni vinagwa muruda onleba iene nikana vila kwa mitaka za muzombe mala kiyash odu nebele wanawale wisiro elaga wila Mwavanene kuli mirala za direct. Mwavanene kuli mirala za makamaka. Maski na iPad ya muyana. Maski vina kwa na iPad ya mulubana. Odu di muzombo ya malekiyash. Odu nilebele wano wale wisiro. Yoni laga wila nota malani muzombo ya malekiyash. Sabo ya zelu zenyu. Sabo ya mubulu wenyu. Mamalelo vina kwa nikanaga mitaka za muzombo Juliana Jose Amaral. Odu nilebele wano wale wakordu di Luzaka. Apanova chuabo. Odu alogaga atiaga vina kwa zelu zae. Sabo ya tagia. Eja alogela yosumani jile virile. Odu ilaga wila kweloga agaliene. Makata mioninga aba joila voruma agamulagile ageloza bamulaga odu onfuno kosele boyeji odu onfuno paducha agamalaveneva bazwa bamadele odu vinago onfuno koselua wila akali chenjewa mbwenye elaga wila yamakamaka yeno otiamo buluwae otiaze luzae mbwenye ayo vagaweni omala wa omuki wawa iyo nota malani vadidi nyenye Juliana Jose Amaral odu nilebelewanu wale wakordu di Luzaka ochuabo nukukumeza gano wila mkalege vivurua na mabasi aba nujeze laka ni vinogo wila nasikuna nikaleva moza mkambri nyani mpu wila nijema kani vinogo wa maruma esile zimpata logoneu na ozombwe nifiaga veneva jo wila nikana ezindi lo wila ndo nafanya muzombwe albakrimo madalifu wila azena epadi eji ya poizia nubitza laka wila nyomu teni vinogo mfuno kose epadi ya poizia bari mga fezela okunu radi msambiki mizin za omembesi madi mingu otene mfuna gawila muengisi lepoizia inyu na nzu nenyu mnunifanya na vina guwa mulio olapela kanti kitenenu poizia inyu mwaruma mchitu obumvira mzomu mkweu alaliaga na vina guwa mkalaga vawakuvi va kamri nyeji ya radi msambiki podu fizila na vina guwa poizia inyu mtiaga msekretari ya radi msambiki iyo nopelkelua nuengisi la vina guwa ejile eli poizia inyu mbwenye mzuzi obu ni mtupasa laka mzomwe albakrimu madalifu wila azena epadi ejia poizia mzomu mkweu mpado bwenye

Social Provincial ya Rati Mozambique, Zambezia, ovano bubwene muzizi wa dima ya literatura. Dimeji enjezi wechana azumu enji mpo mawani, yowi afuruane le poizia dhawa, dhinivavye zilaweni mpono mukambirinya ni mwa Rati Mozambique. Na poizia dha azumu akwawa, yotoba ni la chibarbareni. Iyo na nyuo vina nokana njede lewi mangwana dayo, dinyo mnagila tiva mpado napa, mnienge selaga poizia denyo na nzu nenyo. Yo banila mwanyo mu inati oziwami kaludha ukosa na dimeji ya literatura bari oli nilebela Rati Mozambique mabasa azomu ilizu na echuabo. Mulebaga poizia yenyu na ezugu iyo kuno novera banchinja na echuabo. Muidu walaga oleba nzina nenyu, nzina na babenyu na murda onde la nyu. Bamuniva vyedha mwari mwa mtito wa 86 7140 noilea 86 7140 obevina na mchito wa Vodacom obu wa 84 4141 84 4141 ole oliva kuvina va kambrinyeji ya Rati Mozambique bari oromana chiposi mpaka sabdu. Mwari mamizi za ganyo podi oniperekela poizia yae mpuno msekretari ya Rati Mozambique. Ufuni levina kela pira madi mingu otene mizi mitana miraru za umambesi. Unanifanya yu mpuno mkambirinya na mwa Rati Mozambique. Ono inge sela poizia yao na nzo nao. Yotoba ni la alboniwa. Mutito bu otile iyo kaya mutito wanyo oni diginyela ni gali muzi ni mwabasa. Mbonyi mutito ufanye lanyo. Ovavyedha na poezia zenyu bai. Yoto banila jijene dima ya literatura. Dabunu mpuno mkambrinya na Rati Mozambique. Ninamu poezia mwadha bai. Eji gali poezia ya gamia mzumbi Albakri Mumadi Alifu. Bindela murda wona munyu. Makamaka wadama na msikiti wa Bazari. Msikiti Kalifa na farmasi ya Arthur Tresh. Meto banila poezia ya gadabuno musoro ya Onsibadhai. Dili mule do wenyu, mbonyi emanya enyu, e idipugia ni pala vatakulu, vamuanda mani wenyu.

0: Mamunaka, mamunaka, kavenya, tifuna dilogi na wewe lobo ya makamaka.
1: Uda dile wili mfuna loge wili zimpoto na nama na mande un.
0: Nde, tifuna dilogi haba wene.
1: Anifa.
2: Miyo nozi wa, miyo nozi wa sabaye mkodu gulela mwana wa, mwana ununu wa guva. Okana zelu vadidi ompita mwane ukali mwamu imaya.
3: Ganifa, kanala gani le wilo neloti yodo wa watu rumela na mandamani, bugona dhinko sani?
2: Weyo onozi wa wile miyo kalimu liba waba, miyo onozi zuma dhini paduela, mwane ukalidere tu, mwenye wene wa mwana mandamani, onozi wa sabaya, nkwadeli ye obulela.
1: Apo, ki sabaya jani?
2: Mwakwani ile mwana omeri mitana muda, awene anomvaya oja, dhina, o ikala mkaka wa mabele ni bae.
4: Baito. Dewa kwa na sambiki muzima, dende. Mididi kumi.
5: Radio Sambika, Zambazia.
4: Bon dia, dopadua da provincia jino ya Zambezi, analizu na ichuobu, dabuno ondana dimio Belton Kasimo. Mwimelele mungono ya wa parte do frelimo ndana ntu wandi mwa hontana la provincia jine ya Zambezia ya Zaldi Useni ono wakona abala mpaka makewa kewa aganye dhaga oitha wajwano dhomaso dha alobwana ya Zaldi Useni wa aloga skachi na injinova chwabo wafugule liye kamuli loge wafugule liye banja ya alale ya mobuelo apuruwe magumano na kosuwe utanu wagumani le arumiwi aparte duji farlimu wenu aloma putu mitengo dhilaleiwe dhintonyo wawila atukumina eli aipiwa provinsi jina ya Zambezia mwa wa makewa kewa mwa waganyedhi wa ovugua peno wiela wa Joano Dhomaso dha alo wana mwimele ludubu ngono ya wa Brigada Central umono ni wa parte do frelimu provinsi jina ya Zambezia ono wako na namawani ya wino fanyela ovugule la opaka makewa kewa mu interneti ni. Numba ya mwana mulu ya provinsi jino ya Zambezi ya airume la njangara ni nloga wile nofanyela osanyethi wa mpala ngasa sanya mpado dha mashkolani na vina osanyethi wa dhila na ngasa yitha dhila loge na miratuza mwana matonga. Baba Saba arumelelewe na parati duferlimu na Podemos renamu na MDMI airuna orumelela mabase naba. Mambo wa provinsi jino ya Zambezi ya Piumatus o itapulela mwa anyamu waku wila enofonyela warario saitha mpalesile infuno wedi ya gao saitha dila. Provinsi jino ya Zambezi ya eikana dila okwaranya uluto makumatana ni moda loge mazana tan moda di mfanyi loso nye diwa dila deso dili dhono ngeada sene dino kusawi la mabasa otuti wa milima mburu esile dinimi wani mpaka mamisika akale makata miomenji anapata anamawania andima wenimo. Mpara wa provinsi jino ya Zambezia on labela omaga mipara otena tena oifule la loge ono fula sumana endao mavulano amwilabo ni mwe muzima wila avulane lwe mpara mfuno omaga mpara onga paka manje onwa kwatiyo ili no mkuba mpara thenesi dina pakelewe vila ya Werego na sede ya uposhtu adnichatevu ya Mujeba. Obumu waku, omfuno pichelua mama basi naba okwarenya midiao mazano atana mararu the met cash obumwa kumbudwa mtumini mwa banku mundial mazu aba halewe na mwimereli wa kamblinya en labela doyesa na manje vambroni wa province jino ya Zambezia on labelo magami para dilemus amburete nikuru na province jino ya Zambezia ni labela mpira manyalo notida mabasa ya loge vachuwabo noa suzia anama ponya loge anama suzia mpira amkwartadu nchimeru wa nivel de wa kafi otikiteli wa oromile sika chiposi onako suwe malabo ni kumi afunaga wila adhene mbwenye mbwenye mwabali ansuzia mpira wa manyalo province jino ya Zambezia nama suzia mpira aba antikiteli wawi akale amkwartadu wa nivel de wa kafi anele oziwa mikelo lothi njithadre tuthu wa atikitela anyawa ponya mpira ya Selmiro Ananias onele oburucha onjangara nae na uvuna ni namburo wa mpira wa mada nchimuru wa basketball province jino ya Zambezia mwa awa mabasa na vina mwa awa amuthe mwobu ilaba alalewe na mwinyene na mavura ni namburobu wa mambo wa mpira obu wa mada odu uzuwile ila magudula nwaba onelo otio vura na namburo bule province jino ya Zambezia mavura nwaba na kosuwe sumana endao Selmira na Nies ozuwe yowila mburo bule wa omambo wa province jino ya Zambezia wa mpira wa mada basketball onvura nilwa na Antonio Zefanias na malebado padua na mwinya wa mpala olebado padua nchimiru wa diario da Zambezia na vina mwothaya wa aligi na maponya mpira wa mpira inobu wa mada mnyamu waku wa epadia mavigo Jose Neto aname wa radi Msambiki esi Dalido padu da province jino ya Zambezia analizo na chobo dabuno odhili na demio Belton Kasimo. Buen dia.
5: Radio Msambique, Zambezia.
4: Naichi mia jibo ya Constance Elias Valani mweni nodha na wili ya wila okusogoro ndena mabasa mena.
6: Musicaszambezianas.com, um encontro de gerações.

0: Mamunaka, mamunaka, kavenya, tifuna tiloge na wewe lobo ya makamaka.
1: Udari le wili mfuna loge wili zimpoto na nama na mande.
0: Nde, tifuna tiloge haba wene.
1: Anifa.
2: Miyo nozi wa, miyo nozi wa sabwa ya mkodu gulela mwana wa, mwana unuunu anu waguva. Ukana zelu vaditi ompita mwane ukali mwamuima ya.
3: Ganifa, kanalikani lewilo neloti yudho wa watrumela na mandamani, bugona dhinko sani?
2: Weyo onuzi wa wila miyo kalimu liba waba, miyo nuzuzuma dhini paduela, mwane ukalidheretu, mwenye wene uwa mwana mandamani, nuzi wa sabaya, mkwadili ye obulela.
4: Apo, ki sabaya jani?
2: Maakwani ile mwana wa meri mitana muda, awene anomvaya oja dhina, o ikala mkaka wa mabele ni bae.
4: Dhoja dhina, katapula dhetu ijoya.
2: Nde, aweni anomva dhoja dhina dhinruvi a, ninga esavi, mazai, mikwani, chibamba na manduwi, ingafuna wene dhila bili basikuni. Vina anomva ya mafuruta ane umpuno murudani.
4: Ejo hile bumugeti ya nilani?
2: Ne, mamunaga, di iwa na mwana manda manibagalo gawila, dhilatha dhinimva ani oja dhino winji vavi, bari mwana ya bagaunu wavi, vina kantri ya wama.
4: Mudi mako mbasa na wada adila kijoya. Mwenye miyo, dao bila wila kiyali barabara. Apo jino nika miedha, nikosa ya kakene.
2: Nde mamunaga, nikana munda mulimilima dhina na kapwere. Dhikodile iyo okana ninochinja na atu amurudani mwemu.
4: Mwabwila dhire tumalaga. Dhawene, norumi za wila mwane wakali wa guru, wa zelu, na unu na yugu mininga mwana wana wanda mwane umu.
2: Unuona? Udo wa turumela ana mwanda manidhinko sani dhoni kamiedha.
4: Ne, katia wa turumela gabugona dhinko sani.
5: Ui ororomelie uila mwana onue na egumi oromana meri mitana moda, oti ya mukaka wa mabeleni. Mumba ege oja mwina onruvi ya ngafunawe ni dhila bili vasikuni. Mwenjeve ge mutengoya na dhila dhingei vasikuni. Bari mwana ya gonuaga.
6: Radio Msambika, Zambezia.
7: Ito hanamuthi yolaga na kayoro vano nudana makani mpuno mradio ni mwetene no bani yola mkale wavruwana makana hapa.
6: Radio Msambika, Zambezia.

0: Makani Muradioni.
1: Mabasa anchokotela dinapata anamawani.
0: Makani Muradioni.
1: Okuno radi Musambiki vachuabo.
2: Kopeni anamewa radi Musambiki ndi mawani mwenyu. Mudimani mpuma mabasa ovano nili mudimani ya Makani Muradioni. Mudimani mpuma Makani ya Muradioni. Ni wawake la mu asupai. Alimweni mwanu wa mfunoni ziwia mikalelo dhintida ni mabasa awa. Hiyo wila abari la abali anzuzumia. Elabo mwawamake wa kewa anda bagapake wa mawani. Waga nyezi waga ya wila mutu mutu agalimuli jila mkwae. Nona makamaka kala mulobwana. Onorimeliluwa zilobodhae za mkaburai. Sisi dhifuni ya mchoko chalampuno mkamini ya niradi Mzambiki mabasa abada buno ni edi mio Belton Kasimu na nikami yedho na meso la mabasa Elizeu Salakini Voruma vene dile moyoni mutu mutu onloga nzira na mabasa antide ya wila nromina mabasa eo Romaga na monuaga we mara nzira na mabasa antide nyo
3: Mio nzina na gali Elena Ricardo Mwarea dinlaba mabasa supai asupaya bale antida mabasa oasa sanyela tu parawila munakale do tukumana parawila munakale do vadana ba mabasa aga antida mia
2: nyu enyu mabasa nzina na nyuvina
4: nzina na gadi Lolita Albin Liasi mabasa anlaba mio mabasa o amutugumanu departamento ntida mabasa yowa laga anamuzi etene mkapela mushkola mwedani entango ba mabasa enji menji andaba mio imie dili responsable wa departamento enji
2: baito niwiwa mutu mutu loga mabasa ntideye mweni otene asupaivi mweni Menji mabasa yewele cheyo bolaga ya wila magudula na mawani anadhoge bagakala. Iyo nuhobele nimo ayo wila make wakewa anda bagatota ngovi opi wa watu bure bure mawani. Nifu na rama nziwe na nyuo. Mwaru magofi yedhi wana mutu. Onaganyizi wa ya wila odu diname ya dhilobodhalo bwana. Odu diyeliwe. Anda ba mona ya wila nde barbarudi ya mkabula na mwema vali jeli we ori merilu wa dhulupo zeso. Kati msa kule mtu, olo na makala dhu wakula hapo ni wakula.
4: Mbe mparolo ga e barbari ate muzi zubu liyo kanamu na mtu. Ozile, ovi lagia wila mio za mkabula na mga kadhimo, ozi yeva purki ngana o ngana
2: utukula.
4: Olodi tida, ntao ziloboza badhivenyamu. Ate muzizubuno kana elobo o muzizinga waporova enlagi ya wila odia ziloboza ya mkabula ni mkazimo porki zilo ungusuluamu kana kana
2: kana mtida
4: ikanaze iluana vina uwa
2: peno nyo akala kamaringa enyu mafizo
3: miyo dino enje zeza zilogile mkwaga sono iwa kewani maji omo na
2: ebaribari thai utida
3: ebaribari bani mutida bani mona wilodu ya chibaribari ni kaimo o rimela mo mie vina kanona
2: kuloga sozivala ese dilimpu mawani abatu amfuno zuzu mielabo
3: ozivala wini
2: ozivala nona abaya aniluani awiyelu wazilubodawa agafia mpule mukamri nyani peno amfia o ena oniwa api watu oniwa omagiwa mtu ya nana mawani kaya na asupai yafanyelo mtu mtu kosa peno akala kane barbari oila jijuwe ne paduile akose dhavi amtu kule mtu yoto adho inafani odo mfuno oluga oila nde ziungu suluamu ba asupai o ba kudegumi
4: be eso onloga ba kudegumi zilo bo za mkaburani Entao awe nenga zilobo zinkana mtu wobaliwa. Anoona wila elobo iji, sikajari, evuguamu, talvezi kukaze siwene kewa. Soki atea gora ne albe egumi, ne iyo kananga makale lo woporo varu wila zilobo esi, de facto zinlogiwa, okala ngana, ungusulele omo zilobo zaya, prukazi yo tidiwa, na mkwaya mwinagua kanakana maji sofuno o confirmar o provar de facto ba saúde maji kanakana elabojie o ya Zambezi ya kanakana dado zini confiar zini vaya certeza uila okala ongana okale makalele nanabo kanakana
2: Baito anamewa hiyo limu dimani mamakani muradioni. Nona nyovina munobiwa yo wila mukose padia makana aba. Michito demo sisile neda 87-91-12-657. Mwina ba 85-16-89-21-9. Ole oliva kuvina radio. Ole onanivuzo. Ole peno mfuna unje deda. Magano aba mfuna... Iyo lale ya mwa niyo ila mtu dimutu. Kavova iwe tumoyo mpa mkwae. Sabwa mwa kewa kewa. Enji mpako ovano. Peno alibelu watu angasi. Akile peno apiwe mwa kewa kewa bandana. Obure mawane.
3: Mutengu watu apiwe. Ona iyo. Bwa kumi nele.
2: Kumi nele.
3: Batu afile madani mwa supai.
2: Basa keselu wayo ila... Apiwa?
3: Apiwa.
2: Mwa ama kewa kewa.
3: Na mwa wa kewa ni kewa ni.
2: Mm-hmm. Dikana mliboni wa oroma peno. Nyumfunani mwiwe ni. Nzi nane nyumuloga uvi?
5: Nyumuloga kuno dere. Nzi nane nyumuloga uvi. Nota jize shiko.
2: Kambe ni nivuzo nenyu peno muna zelu. Mwa aubiwe u.
5: Okule ya konte fere. Okuno ujerale. Agora. Dawiwa gara epa kazi kazi ya konti sara kwantu huku ya konti sara ya ginka ya bine interrogado.
2: Yo mumu ona odwe ya mumutida. Mukwe mchitwa oitumua mweni nafuna winzwe na yene. Akala wamo ona peno wamu tukulila peno mwa egu mibaromeli ya nde barabare padwa. Nikana mwina nivuzo nenyu peno nikami hizo nenyu mabasa anayompuno. Nzira nenyu baniani mloga uwe. Nui wana makatamio no kumbira na wila mtimie mchito wenyu mwamala mwiele wili ya wila.

Bulchile omatwani nzilo dabuno banigaviri yoko nyumani ya pewe Radio Msambiki. Ninga mwuzi lenyu, Radio Msambiki ni mambale, Radio wa Msambikano otene. Abale nzivilo wa la ilabu jino Msambiki, za Zambezi ya Makamaka, no na vuruwa nani, wasogoro noka na dima ya mtito, ila nyo mloge na shandu shikanda, sababu abilo manja koko anziva mkoko ni mwa. Mwetene ni kalima mwuda, vatado dungu.

0: Miselu Zamzambezia.
1: Anda baga kukomezua anyaizo otene ya wile nufwanyela oraria magkapela wila anamawani achachame wiwa makewa kewa anda baga tota ngovi mawani. Batardi, dinoruma misi ludo mzambezia, dabuno malubo vambirani makumatana mararu amwerubunu wa mayu yaka ya machukume na dhaka makumel na tanamodha. Mulina Belton Kasimu omukomboni, Eliza Usalakini, olu makina nukapula na mazu. Kala ni wani furwana. Albon wando ni mwede lini Zambezi ya nadhopadwa The Murda Murda. Jara Football Klubi wa Mukarungu na Sporting wapa Nova Chuabo anilo fugulela mpira sika sabu duntino Mavurano ni onaunai makamaka nti ni kuru ni nkose padi ya Mavurano A Nikuru ni nchemero wa serie A. Ntengu aba Mavurano a province ya jino ya Zambezia. A mpira wa Manyalo anapadue tando ya Ferroviari wa Vachuabo. Osoguraga mpira obu wa Manyalo onapule sika dimingu. Vanagumane makuru ninga 3 de Fevereiro wa Vachuabo na 1 de Mayo vina wa Venevano. Soporte sound onatikane na Ferroviari wa Vachuabo. Vatando ni ya mpira ya kakene ya Ferroviari ya pano Vachuabo province jino ya Zambezia. Nikuru ni nchemeru wa serie B. Amponya mo mpira sika dimingu bamakuru ninga mutupish wa ugurue na macheja wa mukuba. Aba anagumane tando ya ugurue. MM legend wa mukuba na sporting wa ugurue anagumane vatando ni ya mpira ya migri pirish wene wale. Vamafugule lo wa mpira obu. Mavurano amaka maka awamogo melu wa sumana eji. Omfuno wala otakulu. Ninga munde la mitengo za dhipuruwe ma mavurano akosuwe anikuru nti nchemelu wa serie A. Mwimeleli wa anikuru na mpira. João Dimelo Passades. Onzu wye yowila mpiro bumfunanu uponya. Bwa maka maka yowila atikane na akwawa. Mwimeleli wa omuno ni wa Partido Frelimo makamaka odu onanga ni la province jino ya Zambezia ya Zaldi Useni. Ono wako nana mawani amfuara esile dhintoti wa mpo mawani ninga makewa kewa ya wi mulubwana di mulubwana agalejeli wa Joano Dhaedho Maso dino wiyela. Izaldi Useni waloga sika china Eva Chuabo. Mudithi wa afuguleli wa banja yolale iwa dhipuruwe omagumano ni outanu akosiwe na nikuru nti na Partido Frelimo Maputo. Mitengo dhintonya wila atu kumina eli aikwa makamaka aba apiwe mwa awa make wakewe na aba oaganye dhwana wila awene agamulejela mtu dimutu Joano Dhaedho Maso dhino wiela. Mwimelele no odumungono wa Brigada Centrali ya Partido Frelimo makamako nangani la provincia jino ya Zambezia. Ono wako nana mwaniyo ila kimfanyela opaka make wakewa muinterneti esi dinodha na obore mawani. Mpara wa malamulo provincia jino ya Zambezia. Oirume lela njangara no sasa nyethi wa mpara obule onsa nyetha mpado dhingapa kelua mashkolani na vina ofugulelua mpara Ogasa sanyetha dhila na mirato dhana matonga. Njangaranti ni tadheliwe na nrumeleliwe na arumiwe apartido Frelimo mbweni Renamu na MDMI Airuna Podemos oirumelela muderetuni. Mambu wa province jino ya Zambezia Piu Matush oitapule la muabale ali arumiwe amparobule wa malamulo na nyamu wa kuyawile nufanyela owarari ya mabasa. Ofugu lila mpare inobunga sasanya dha dhila ya wila dhila. Dhe sasanya dhwege mudere tuni. Provinsi ya jino ya Zambezia. Eikana kuluto okwara nyamazana matana ni modha. Dha dhila dhe mfanyela osasanya dhwa esi dhili dhono ngea dha. Mpara onlabela dha omaga mipara. Onilo ofugu lila mavura nosumana endao. Ya wii enufanyelo upuri wa mpara mfuno omaga mpara onga pakela manje. kwati yoyili na omukuba. Mparesi dhinga pakila manje dhongwa. Dhinama giwe werego na osede yoposhtu administrativu ya omujeba. Kobri dhinapichelwe na omagiwa mpala dhinesi. Dhinanongelwe mutengo onkwale nyamazana matana mararu. Dhinabudwe mutumbi ni ya banku mundialo. Mazu aba, olaleile mkumburu mwana malibadho padua, timui meleli unlabelatha oyesa. Vamburu nwa province ya jino ya Zambezia, unlabela omagami para dhote na chana, lemush ambureti. Selmiru Ananias, onele oburucha monjangara nae ni kileye mavuranoni, yawi akale mambo, wanikuru na mpira wa mada province ya jino ya Zambezia, odunziwe yawila onaburu chele muyawi kakose padia mavurano haba, mwaawa makata mio, mabasa ni ae na amudhae. Mobu elu aba, alaleiwe na mvura nilule, azuwia gayawila mavurano a osakulu wa mambo mfuna waidi ya province ya Guinea Zambezi ya mpira wa mada, anako suwe sumana endao. Selmiro Ananias, onelo oburucha munjanga na 90, yawi akale mambo wa province ya Guinea Zambezi ya kuluga kanavuranile, atia gamburo esi dhovuranila, mwa Antonio Zefanias na malibadho padua na muimeleli wa mpara ompaka dho padua nchimaru wa diari uda Zambezia. Na vina oli mavura noni di oli waligi na maponya mpira wa mpiro ubu wa mada oli munyamu wa kuvina onlabela mabasa amavego Jose Neto. Esi dhaldo padua dha murda murda ovano miselu dha maka maka. Asupai ampuno Mosambiki anuako meza nyai zooteni ya wile nofanyela. Alale mazu mawani, wi ana mawani kafarege makewa kewa, anda baga pakiwa mubureni, aba makamaka ntuta okwa watu, ya wi enofanyela walaga azumbwe atie wavadatu bure bure, eili barbari ya wila mutu di mutu agamule jela mpae onorimeleliwa dhano dhae dho maso. Mazu aba, alogu wa muko mbunu mwana malibadho padua, province ya jino ya Zambezi ya makamaka vachuwabo, mudima ni ya makani muradioni, na arumiwi anumba ya asupai, ya wila kae barbari mpako vano iyo nga akuda asupai, kana mfanya mutuene orimele luivano dhae dho maso. Elena Ricardo Mwarea na Lolita Albino Liasi, aitia Zeluisi.
2: Mbe mparologa e barbari, ate muzizubu liyo kanamo na mtu ozile ovilagia wila mio za mkabudula ni maga kadhimo ozieva purki ngana o ngana utukula olodi olodi tida ntao ziloboza badhivenyamu ate muzizubu no kana kana elobo o muzizinga waporova enlagia wila odia ziloboza ya mkabudula ni kadhimo purki zilo ungusuluamu kana kana.
3: Kamnamutida.
2: Kamnamutida, ikanadhe luwana vina uwa.
3: Uh-huh. Peno nyo, akala, kamlinga yu mafitho wadadha?
4: Miyo, dinoenje dhe dhadhilogile.
3: Mkwiyo.
4: Mkwaga. Sono, iwa kewani kewani. Maji omo na.
3: E barbari dhaa yu tida.
4: E barbari bani mutida, bani mona wilodu ya chibaribare ni kaimo. O, rimela mo, miye vina kanona.
3: Kuloga sozivala, ese dhilimpu mawani. Abatu amfuno zuzu mielabo.
4: Odhivala wene.
3: Uh-huh.
1: Odho venya, aithali yethani kuko mezonawa ya wila mawani, anyaizo na miburo dhina dhimkali cha ana mawani, enofanyela walaga ena, yowi kafaredila dho timbwene.
2: Nafuna na akumbire, aliba mtugumano, andimua mtugumano, alalege mpule, mkala ni matugumano ni, wila esi dhinko siwa kaedha dere tuisoza kazi uo sootambi. Aba na mapartidu vina logege mpule munguma nani purki munokala atu enjene vadidi. Anowiwa ntao mashkola apurusori vina lale purki enji ajove anko sesitha. Ntao alalege wila esi kazi nkala ya dere tu jiji ya bure jiji. Apo kunduwa iyo muzizi wa oritha. Hmm. Kada mtu angane gezilobo za evina guwa. Norizo kukazilobo esile kazinkale deretu. Então, caiu a gangana, cala vi vugua, pronto, o la lea gawila, o calani, o lo de guinile, o tucula de lobodaga, ne arumo angana. E na acumbire vina gua, abo an suspetari soda wila, vi veniam, amuco sodia alagie, em vez do hospital, aroma alagie. Am fugule, cabula, mangane de lobo, o cala do aquanela canone?
3: None,
2: none. Olo onongonongono vino noone ya ulodiyo baliwe purkuno engonongono.
1: Aba Alimazu, Aelena Ricardo na Lolita Albino Liasi atiega ni kukumezo mwamake wakewa anda bagapaki wa mawani motia na tiana. Muse Lumwina, onada opula wa mabasa anumba ya malamu lo provinsi ya jino ya Zambezia mweni ya wila Athena mikale lo dhipulile mabasa aba na vina dhipuri wewo. Nimo obana malibado padua Domingos Alberto.
5: Belton Kasimu na namiwa maligelo nona ayipula mabasa abange ya chukuchilo nyuma ni ya malamulo mpuno Mzambezia. Mabasa romile sika chitatu agomile isha nontino. Mbweni makuru mendi ninga partidu Frelimu na Podemos. Aba airumele la jangara nidhile nana matunga wini wale. Ni lagi ya mabasa atidwe yaka evirle na vina muaku olabi wena. Dha ene ana matunga aivodha olaba na mabasa otiana otiana yaka evirle. Muaku ni nakwanla mutengo wa miliao dha konto mazana makuma tana mararu na matana mena idha metikal. Venevo. Kuloga na olamuli wa mua kubu na mabasa atidwe arumelele bama partidu mendi ninga malogeli aba alogile wila nona mabasa aweda na mikalo dhofanyelela arumela gajangara nti nirunu evina na akuda partidu Renamu na MDM anloga wila mabasa ya kedile ninga mwatadilani. Musongo rili wampa nonedi ya dhamua kumpuna Mzambezi ya Leo Saidi yene oifurumule wila awe ni ninga anama tunga dhatadilani dhuweda dretu na kanamangau mwa Azambeziano.
6: Tudo isso nós aqui apresentamos o certificado de responsabilidade do Conselho Executivo, que a conta do Conselho Executivo, o período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2025, que segue foi devidamente conferida, que está exata conforme a escritura dos livros regulamentares e competentes, passado este saldo que nós aqui anunciamos para 2026, bem certificado na ordem de 89.045.386,25.
5: Akuda partido ya Frelimu na Podemos, arumele jangaranti, anufurumule ya wila arumelele, yowi dhedi wedha, dhwedi wadretu, vina anujedhe la wila na matunga asunguri yevi mabasaba, ninga malogela modaya wa partido Frelimu.
7: Rui Josare, partido Frelimu. Banja eeda mofanyela vadivene, idabunola bono maria, dha alebue mjangala na motere dhifanyela, dhieda mofanyela. Iyo ninga partido Frelimu, majangala otene, adhile na guverno, ni rumela, na saba wila, niona wila majangala habali anofanyela, ya makamaka ya wila, yewedi ya elabweji o provinsi yeji eniyo, para oderetu wa populasaun, ya Zambezi oduna. Nga mwologe la miyo mutu. Majiyunga iyo partidu Frelimu. Kaivo e jombile. Zotene zili mofanyela. Guverno onolaba mofanyela vadivene. Ni rumele la majangara adhena guverno. Purkini noona wila zilo boda mwilabo nizino weda mofanyela vadivene. Kanona iyo jomba. Elabo eno weda. Provincia iyo kwati jino iyo eno weda. Se makani. Ita nonaga iyo majambara wile nrumele la wila nada. Ndoge ni sogoleni. Saba wile mabasa ote anakusadave, anaweda mufanyelela.
8: Na panja ji mgoma rabuno, chini funo jethe la Zambeziana ya otene?
7: Ninjethe lo tukua. Ninjethe la zilobo zingi zimfuno padua ilagiaga otukua wa provinsi ya jia Zambezia.
8: Maka ninga zividhivi, zoro madha zimfuna wila anamatonga Rome Wedia.
7: Muda projetu, yosanya makartera ya provinsi ya jino ya Zambezia. Iyo nozi ya wala provinsi ya jie, iyo ni kana motaba za uji wa maji, miri. Zinsanya zwa taba. Entao na pore tunge juene esanya makartera. Iyo ni rumela na saba wila anashkola enji. Muskola munefalta la makartera. Entao na empereza ejo ya kalaun okuno chuwabo. Kanakane makatamiyo okana makartera para muskola. Iyo nagua vine edha uporejetu yinagua. Yosanya la rampa. Porque di cala o rampes le densa da ani, abalanche mele wa ani, administración nacional de estrada. Ma di cala o rampes le den agua de awene de infanyani, se den cala murdani, de nakatami abalana mawani. Wile kala wena kwa ni mlima fijau, kala wena kwa ni mabweri. Entamu parotuku la bweri sile parofia na musika mpule waroguli anokana kwa ivadevele. Entamu guverno dhana projeto ijele ya wila asanya the dile sile infie the balakuda ani. Entamu yu nirumela sababu wila nujiedhe lotuku wa provinsi ya jiyo ya Zambezia. Na dhilo bonge suwe difuno padua.
8: No, na manyo banja yedile na mikalo dofanyele.
7: Ma iyo parte do ferilimu banja yedile mofanyele vadivene ningeze lotukua provinsi ya Zambezia.
5: Akuda MDM na Renamu Karumelele arunage wila ne dhinda mnjanga na nimpu kayo dha e baribari. Nona muselubu olamuli wanana malibadho padua rati Msambiki na modhea wa partidu Renamo.
9: Sedi nuzeka wa partidu Renamo. Inziwa hiyo kada yaka guverno wa provinsi ya Zambezia onutambira mwako ya wi Arabia na Mambasa. Mnjangara ni mwampule mukala marume rumenji wa mwako. Ata pulele olaba wa Mambasa. Majininga hiyo wa imedelu wa popula sao ninga dhoa mawa ni madistrituni. Mambasa ya bale alipu mpule hiyo kanaona. Ipovu enuula vaditi. La abaya sakule hiyo parani medele aluvi. Mambasa ya nkasa nyuovi. Majininga za nyumba ya povu ya sembelea provinciali. Enilua hiyo ni kasa nyechi. Ni kasa nyechi lipeno. Ninga dhoa madistritu. Zilo buwe sile kanona. Ipovu vinagua enuula. Nedila kazimo. Zapama, zishkola, tempu ya Fredi, ato vanene, zinorupa, maospetali mirobo kaimo, distritu ya Nyasunji, kula sao enolila na maawa batalao, enkala ninga jibo, marabo etena nkila tiyo enologi wa batalao. Majibatala ya enafie nilabo gani, ya wii, evulumuche egoi, ya kukula sao jide okule. Nampodu rumela, elobo jile, ipaduile, imberifisiara populasao. Kuriko oimele na oimelele yo, ya wii nikade advogadu wa populasao. Então, governo angadaga bangalagi ya manumeru peno, mwako wenjiva, ningadhoa mawa ni madistritu, Mambasa ya baleka ni mfanya, iyo na mporu medela.
5: Amemburu, mparo nedia dha malamulo promise gini ya Zambezia, sika esha nontino, ningalabo no maria na chukuchiliwa banja, mikalo dho mwedia na Zambezia, na dhediwe ya kaevirle, Mambasa agomile isha nontino.
1: Na muselubu wa Domingos Alberto, ni fio komono wa miselu dha Mzambezi ya mputa bunonlo gilemu ya wila, anda bagawarari wa Mambasa o kukomezu wana mawani ali emeleli aizo dho tena, ya wii awarari opaka mazu o ala gana mawani wii kafare, dhila dhabure mwa awamake wakewa, awaga nyedhi wana mawani ya wila agale jelana, alubwana anoyelela juanu dha wadho maso. Mise lisida mnuo sanye thiledi mio Belton Kasimu, dana ni kamio dhona mesura Mambasa Eliseu Salakini. Ni utiani.
10: Journal de Zambezia.

0: mulipone wa mulibwa mipaka yani kana mpaka nyoza wa mukuto Erinkis Alvar na Julius Mons apano machuabo anora lela alaka wila na lokutia mputo mwana sika sabudu o paroke ya Kwalani mkuto obula govira wa okwa wa mwana wa nona fundo tia maro masio donana wa mwana wa okile Rosita Rick Zalvar ma abra za kataru wa kule inyene na NS kadbingo nona pafuna ni odho wa olukute za marua wa ebuwa ni waikwe marafula Rosita Rick Zalvar muzi marafula uvumino sanza ya kuloga abu mkuto nile wila nukutia mputo wa wabira za kataru wa kule mwana wa Rosita Rick Zalvar nabu kumi amuribuno ondabela iyo muzi marafula uvumino sanza ya Ronyo katonya mirarana mitala makumeli na mitano vano mabasa lima ya mchito mbunye nchete ni dhaikani ndekezi laka ya mchito dhikuwe dhirume
1: Swarish Music North Dutch on

Oe pati wa samangwana nimru wanchipo tiyo Antonio. O mawiri ananya lukuruka wakani evindre. Nakola huwe supen ya kaya provincia ya oni asando wanyuwa niwe wipa wa boyline ni mruwa njipo kumangwe tu. Wipa napanda wewa upenya nyuwa no.

Na uri na wipa wa Brenda Nrunga honyo ane kuloko ya wakani ya vinre indo wewe mlapani za 6:56 minutes radi Mosambiki wa mala wa sumana mrua kwa jini mitekong hadha radi Mosambiki.

0: Kupete na thola thola nyaha e province ya Zambezia. Yo rumiha lamulo para opariwa athukumi nakina kothana sese. Inole lane prawi chekuleleke ni bareka olanna bolwela homala wa sumana akhala ne phariwe akina ko kiwe chekuleleke ni bareka homala wa sumana ola na bolwela ho akhala ne phariwe okina ko ngwane chekuleleke tshina ka wa homala wa sumana ola mbiri he ni makhalelo a phama muhitanya le magogo ke mo ki mara ke non taka ho Alipa o thola thola nyaha e province ya Zambezia a rumiha lamulo we e pariwe atho khumi nakina ko thana sese akunya kwa Dzanov atho yala ya ta neni mwaha wana mvutu kain la ne province ya Zambezia onlota we e holo ya Samora e holo ya Swatera e holo ya papa e holo ya Kamiano enna bolowa muphimwe ambahanata mkhweye narimano haya ka anyu ya amukoma mkhweye
1: uruwe wendo nakanyere
0: mwa ola onere ya ipoma ya onikwadala ona makura omukupa vachuwapo omukubela ni epoma yo maganja da costa
1: kute ya
0: kuitato
1: uruwe wendo nakanyere
0: marmi mwatanne ni mwa wa namvutuka online la ne province ya Zambezia toki province ya China nyuano province ya Zambezia marumi mwatane na moniwa narumane muloko hiwa dhuwela nwe munaziwa mwapanyiwa muna mpaliwa
1: mulako wano mwe mulako wano mwe mtukuna jikaribeja
0: hinkwane nchekulele ntunakawe ni varare manara mkwala nwe mwe tomala wasumana ola batarde
2: Bota de mano abilio ni mundi.
0: Tano lota.
2: Nano Gonsalves mwono momedi.
0: Ana Gonsalves mwono momedi.
2: Sweti.
0: Nkale lendo momedi yo.
2: Nata unani nasiriwa wakai weyo.
0: Hito nriwe no ni karada mani ina.
2: Si.
0: Mwono idho mwontaraka ni mteko hantaradi msambiki.
2: Kineha kiviwa kani.
0: Tia pama. Wana we orera mtu eta aduwelaka wivaki na patakivo. Ena virabo otila. Gule kinyaki wo. Ena virabo otile. Na mwuki nguaki wo. Yere nye wo otila. Hiya yo.
2: Pamene.
0: Mwe parapare. Omo medhi yo wanyuwa, mwene mutela wa, mwene mlapa wa, mwene niwa we.
2: Kira mwene mkala weno.
0: Ah, mwene mwene mkala we yo.
2: Ah, majikume pae omurumpala
0: u. Mkuma murumpala.
2: Kiyariwa murumpala, otere.
0: Ah, mwene melando omo medhi yo.
2: Ye melando, nwileo 2003.
0: Ah, mparaka wa hen, ah, mwene mutela wa, mkingwe pama.
2: Nata, kire mwene mutela mashamu haraka teo mchepa.
0: Ah.
2: Ah,
0: tapo no we one, no we one. Omala wa sumana wala maratana mkwala nyo imete.
2: Nata, omala wa sumana wa kiriba ate baba.
0: Hmm.
2: Ah, kini iwe chuiza iwa iwa waho le zina kushua uchu. Kini zezo hiza wopio lezo kini kako hapi lio ni uni. Elina duwe la zezo uporo kala meneo.
0: Njumu nupo la we parpari?
2: Miano, kini upo la wihi parpari.
0: Ah.
2: Ah, tila woti wa.
0: Tila woti wae.
2: Tila woti wa.
0: O panelo kusa tani ke munini a ku hewo.
2: Pameni.
0: Muhammad wala munini a?
2: Nari to.
0: Kuto. Ita kamera ke Muhammad wala munini a?
2: Na ta mani pa kusa kiza mki mudu wala nasi.
0: Kina ko patu sani tani.
2: Muluku.
0: Ari mya thuno kusa ke am kusao.
2: Pameni ayo ayo kusanto ti o wene nto.
0: I hwenna lo tiwa o lelo tida wotha.
2: Izo kinona kiti la wota.
0: Ona panda winyo ano ngwethe ni olela loko thoye murayo yi etuye munlotanyo he parpari.
2: Kineza kibanya ka dezu.
0: Munna banya hoye.
2: Amen.
0: Ma banya ka thawo enno phucha nenno rwana ni.
2: Eni ya etwa ne munna bwa kini kini nkindwa la purika hawa emereli ya kiri hospital we he yarwa yo kwa he parpari tiyo.
0: Munno na hoye.
2: Ah.
0: Ka bonu wo kiri hospital le alotaka iye thakala yo pa hona ramano yo volowa.
2: Ikiwale.
0: Himu ingwe.
2: Nari wene.
0: Orawi muhiwa.
2: Tai kamere le ya tila woti ya.
0: Tila woti ya mwe parpare. Eya, amala wa sumana mune mkalewe yo.
2: Miki ni kalewe mwome kiwaba.
0: Hmm.
2: Ah, kai kuna muna kiwa hete mpuhika wa he musimoni.
0: Nga amanya na nera fakali?
2: Ea, opa chila kina amu ya raka la desa inasio.
0: Mm.
2: Ah, ea kati umurila.
0: Mm.
2: Ati jovencio.
0: Mm.
2: Ea, ama anu jekin kire hera mchinka haka okuchu ungue.
0: Mm.
2: Ea, kia haka nyua no muka kende hei haro kili trivera pesoa oka kela.
0: Mm.
2: Mulapeni murechele moroni murechele.
0: No, tamala na we muntara ke munido muhini hiyo wana we orera. Omutar Radio Msambiki.
2: Brigada la pana no sana.
0: Ndiva muha. Ola mulako wa lomwe vele velo. Batarde.
3: Batarde.
0: Batarde, tano riwa kopela yo.
3: Manuel Francisco Wanaguru.
0: Ana Manuel Francisco Murui.
3: Wanaguruwe.
0: Wanaguruwe. Wanaguruwe, upe 2, upe 3, upe 4, upe 5, upe 6, upe 7, upe 8, muri upe 10.

0: munye ni pelani we ya me ba kham
1: angwera ta ta cha
0: o hinna cha ta
1: angwera angwera ta no de ba winda yo ba winda la kamanya
0: ki ndo a minya ya ndo ya kusani pele munya ni we anule ba kham hana ma hunuwa
1: mana hunuwa anji ma kada do yan
0: ano onin le la henta ma hem kusaka nam pete munyam khurek
1: Anilele
0: ya riwa. Kamera ko mwinle la chako na arma no mpakura. Mwa kakona wa inka maa gani mwinye wa kure ke matu ya ona raka na hala wa yake na wakani waka.
1: Anilele mbide wala wa hale ya limoso utana kwa mkukola lanji.
0: Akono mwinye nanto?
1: Andra pata kwanzi ya vandra piwa.
0: Ntao paro. Nka hinkori. Mwa mwenyera sinna. Mwa mwenyera.
1: Nka
0: mwenyera na sinna sese pahi. Wana wea kale mkwanya waya. Kuna tana alandu nrovo. Yino rwa watitio hitu. Nka kubam.
1: Anu kutoro wadi. Wana zuzeru ya wehacha.
0: Ani?
1: Ya waru acha sese pahi. Ehacha sope kwa tepo kala na mabarata aja.
0: Kemuria kenywa kala takine kon tinawa vampuron baba ko vangeni asese ma manyere asese ma hatno amanyera pahi poronto
1: tapo koi wali kutore mo ko amanyera wapanya kutore re vampajon
0: ma hala ma amanyera takina kon de farawingo akon hiya mun atunanyo wana wi tami
1: tapo nda mo takinda ba me ne jeno tarlo da manuel ere wana kuru Entaba na wili kama diu ere ni tanu kana makire ni ere la po yo luwa la tere la po yo maneka tipo yidi amurumbana. Na na mana we no tene mona kon.
0: No tamala ndirie pama o mala wa kuto.
1: Entaba mani kina ko kina ba tu o tene muwiri ana rade mu tambe.
0: Mari ba bondo tia pama me ito no tamala ba mani menye rade maso kana mpunye waya batarde tani.
1: Batarde.
0: Tani on lo to khopele yo.
1: Anama hewu
0: nulu
1: wala. Anama hewu.
0: Anama hewe. Anama
1: hewe.
0: Anama hewe oluwala.
1: Anama hewe oluwala batarde.
0: Lotan ni wiwe ni fashwa vora anama hewe.
1: Ni anu unu kinna tamalela ni makale mundu tayuwe yuradi yeyo. So ki prontu jilapo herendre ni vanova sempe ni zao koha herana ni makale kadam makalu awe
0: mhm
1: majisoni ndeke ndeke muluku yani kavi hereke
0: mhm
1: kahi toradi unaseluo
0: hiano ndiwe no ni krada mani nayo Yehova
1: ahe
0: mhm waranda atokwene yo wawene ngahingo munira ho hayo amala wasmana munabiri ho pama
1: nonto murente lo kalawo
0: wo kalawo
1: anji no lebe na kwani he yaka kulina nayi
0: ani
1: Anjinove
0: tani?
1: Anamuka manaya. Ya hilo to vile valiyane anu akalalina kili chombe non kineka akon hilo tamashizema toko volowa.
0: Kwe ya volowa na ataki na kumia anu zilo nkarebo baba.
1: Ahe, enta unto anamuka wa olilo manaya, onina akoni heyaka kunina nai.
0: Ahe.
1: Inna tamalila nto ima anu unu ini mrechele.
0: Ahe.
1: Muluku teke niveye tambe. Ahivoluwe tambe la wiba da zelapo va makalo ni kalendangu va elekuluku yela. Tia yontovo.
0: Tia pama, no tamala. Mamanyera kwa sese pahi, na kula huino va heno wara yu mamanyere.
1: Mia anontova kahna kuhika amanyere ama maanare anave kaitano. Kamanyere ama arata mama so Lucia Ameriku. Kamanyere anata atene baba tambe ameza ki anda arujerio anamira batene baba tambe. Então que vinheto que eu der kapanya anamira virio.
0: Oh, kano lo mpia tani. Alô, boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde, Zovira.
0: Boa tarde.
2: Alô, boa tarde.
0: Mwemele babo, mwemele babo. O kona wina kwasa nyenor babo mwenyera. Kahinko na tokani mwenyera tawo ye hala.
1: Muito obrigado.
0: Moko te diwa.
1: Koko tilwa santo ko ika cherre ke to hanga tinam korene ka tambe dia ko tokoro
0: va bondo tia phama mbira phama malwa sumana nam butu ka bohi mutanya wa khopela yo
1: ninto ke no ba hanywa no to wiwe mutu teke thaga mikoro do
0: tabo no wiwani ora tano pinye ba tarde
2: anevaristo
0: mun lotowi omurumbala nka hinko mundela do omurumbala yana kona wenzuwele fashavora makatamiho tanto pa
1: ya ni ya ha yo le kwane na bolo wa
0: ni mo no pwela wi evelevele na bolo wa
1: aka e o son tonkala o ba mo kopa e ntonto ni wa thukumela kwa bare ka mkapudula o ri riwe o ni ntoti le itso
0: mwe he a thwe yana a thene na mkithawa
1: eto ya etile nkhalo ro rumwa motho
0: munova uya marinya no thawa manonyo mwa hiye yo thawa ni agelela lo kwena jena
1: ka jobe ni mikithenle ni bano
0: a ni ni bano hemu thenle
1: oi ka jobe ni kirna zo itwan
0: mwa uya ka heyo enro murumo yo tv
1: e pa ni mia no mike murromela muluko kina kin kino vetu
0: hemu no vetu munalo munona we e thiru e ndo tiwa
1: e thirai e thiru
0: ya pam
1: don namu tsana pa he e tirweni
0: mas yone muranyo wa nyuo murumu yawo munamsusa o ho makolonyo de manke weyo
1: oye kirwa muzi wanya ka muru ko wanya ka na mole bala tsino ka rwela weta
0: a marwela weta mwa muru hana tuva we ma ba hamuzi
1: nar girule o khalei
0: a murule o khalei bolo ema sekenze bana ma hekwa kala kwa muru wa murumu yo hai
1: Nada.
0: Mukolo kwa samo dothele dampa.
1: Ka ho ito ka no susa wino yakeyo.
0: Ah, mukolo susa weyo. Eri weyo tane ama ananyo o ho amuru palanyo.
1: Ati.
0: Ah, tati wanyo. Tapo, nkamu yana na tu asese pahi, atu asese fa shovore.
1: Ya, moni oro momo. Wo fa jara tu apa pa, ale
0: maristu. Mhm.
1: Ya. Bana wili. Tu mama.
0: Mhm.
1: Wana
0: Tereji,
1: tu
0: wana Tereji.
1: Wana
0: Tereji. Wana Tereji. Wana Tereji. Hinko, nipo heke? Wana sese? Wana kwaturu, nasi kazi.
1: Wana kwaturu, ama anaka.
0: No tamala. Ya, tia pama. No tamala voma mwenye ranyo, wana eraru, wana Tereji, wana kwaturu. Omano wasumana wa pama, buatardi.
3: Buatardi.
0: Tanaru wako pele yu.
3: Mure omsheba wanna makita.
0: Wanna makita.
3: Wanna makita mulotakani mlopana kota minek.
0: Kota minek.
3: E verdad.
0: Ngalele nza wanna makita yo kota minek.
3: Oye, wanna makita inondri wino hiya, no?
0: Aha.
3: Ya, ni wakami sedi lido. E panabari, nerele wanamu wanani wabano nina e parparia.
0: Aha.
3: Ni yokane parparia neren lona mona kora na varso na mi ba mashida mi varso waru wa din zolo wa din neri ha mueli ti puro iso ndivin
0: nyo nyo hema tane ni makatami hoyala za wota ya hema tane na
3: wa tane na kina kuve wa tane na puro ken keren le ona mona ya ke yo atana na keren lo na mona ke namdo la wihi va no e par para gora ni baba na barin keren le wana mona ya ke ni yere ran ke babo
0: wanyuwa no munne mera witi da wota hoye
3: ti da wota na barin konne
0: tapo ko wiwan ti apama o pwela hiho wana we da pama dina pia ma pama do nanara ne pia mo nanara da kala do nanara manera o pia na kala o nanara za kala za pama manera do pia ena kala za pama moni muvaham watu sisi
3: yeah moni woro mar makina ba ama mami eki andre adona li adona isabel
0: mhm
3: kiaka o amara ka dona li dia nana ka athene ya
0: mhm
3: yeah kiaka o tambe wa khwaka am totoro so wana kala bitila
0: ana am totoro seri weyo
3: eri wen am totoro seri win
0: mhm
3: ya ke aka o tame a e misi ya o
0: ke ba ba tarde
3: meri maru le si
0: tapo no tamara mbiria pamo mara wasumana muhiwa to kwene
3: obrigado mteko wa sana tambe ni nyo o makine ni
0: hindri wen no ni leve khalai ora o khono pinye tane ba tarde
3: ba tarde
0: ta non lota
3: nya namre era sanga rivera
0: ana murera ero sanga rivera sa dia la ba chua po na ro nka hinko ne mulelo zo sanga di vera yo muranyo
3: awi nokumiyo ka radio
0: titon di weno ni karada manina manera na weto mala wasumana mani mwene hai
3: ba kinno na bakhan bakhan
0: muno na bakhan bakhan
3: kumte kwa kona hor pop pop
0: mute kota ne mpakanyo
3: ro obra
0: ah Mereva mpuroni entikwa vo empa.
3: Eh.
0: Ah, nyunga mkanda mana wali pelela. Oh, hoye, mri mpua mitako ingo sozo teke mpeyo.
3: Hoye, na mli pelela.
0: Mana mui mli pelela. Wanyono kane tewo mrula nyo.
3: Oili.
0: Oili.
3: Wana mkuto.
0: Wana mkuto.
3: Wana mkuto, eh.
0: Ah, wana mkuto. Tapo, no duwe lao. No piao. No piao. Eh, wana mkuto yo mrula o kalanyone. Oh, hoye, o tanene.
3: Amara Gervava na Veronica.
0: Uh-huh.
3: Ana Kalinta.
0: Uh-huh.
3: Anaka Katarina. Uh-huh. Iwana Lukutore.
0: Hiya no no tamale kopelele ulea mra huo. Mune vanghanyu mwoni. Omala wasuma na wapama. Nabe muhini hiye muntareke.
3: Kakitike nchipo.
0: Eh. Ato amelo. Yeo ya nchipo. Hiya la. Wana welukulu kuyovira ele. Elukulu kwa kani ya kala sopacho wa. Sa mula po maho nchipo no ni ngrune waratani. Ngurina na katuhi mula kwa walo maona. Batarde.
3: Batarde.
0: Tano loto kopele yo.
3: Nikimero Eugenio Ayupa Post Administrative Shuhuru Kimoro Malema.
0: Oh Malema. Salama na Eugenio.
3: Nika salama kwa kumi.
0: Nito na kumene. Oh Malema yon kahinkongong. Makata mihiale na vira ya provincial Zambezi. Na vira wa wampule yo.
3: Ana uni. Makata miha wano atepo okumelela. Ora kimi shove at sasete yanu ahota yi hao. Mi okela. Atu kima kela ni pia vale. Ndona mukusha shobole wara ndona masi tiri kire kini mukanya. Eba etempo na wara numero na tumina tepa o saraba. Aba cha winla pa hima police sanara wara ro o. Ni una mpoti wara hi elati o wote na mpoti upakele tringa terra. Por isso mika iwa ka hi ho akhoyere ya ne ya mashi para tile epo watu ile.
0: Epo watu.
3: Epo watu entau kini lo kala kuvero pa a tomar ki meti tatwene ya lampaka tringa terra sene sei.
0: Mwe parpar.
3: Ah.
0: No thamala. O mala osmana mo ni vri hai.
3: Ah, mana was mana mikroani when mikumala kaswana kamu sim malema mu.
0: Mwe parpar.
3: Ah, tau to mingu creo que pahi kamu dani ke pola pahi.
0: Dia pama.
3: Ah.
0: Mwa mnyere atwa sese pahi.
3: Atwa sese kina pa jaran ni uni.
0: Aha kela.
3: Amu ara kali tia.
0: Aha kela.
3: Ah, familia yote ni ya anna mutara ondeshenu kuruwe o anna pashiwa.
0: Aha kela.
3: O tene panye moniao.
0: No, thamala mvirie pama mwa was mana masimutara karadi Msambiki.
3: Na nyombe hiyo salamu wani mpanya salamu.
0: No tamela. Buatardi, tano pie.
3: Buatardi, na makupa wana kuruwe wino.
0: Ana makupa.
3: Haa, wana mvinya wawo.
0: Wana mvinya. Nka hinko ni wana mvinya hiyo na makupa. Mwini uhai?
3: Na ata ukumi vakani vakani hiyano ni suni mumulaka.
0: Aha.
3: Sawota ni hichualea we yorepa enihi hawi. Lukulukuri ote ni msasera onihi haukumi haecho.
0: Ah.
3: Para
0: tu echarreque. Ah. ¿Cómo
3: va
0: a ser el cristiano? La iglesia de Cristo. Ah, la iglesia de Cristo. ¿Cómo se hace la iglesia
3: a chariwe karoromeliwe ke achuyerwe ke yo achiri evdevele ndao we anori mkristu wa wulwa kamunikuru ona macheka.
0: Ah.
3: Etempo ya uituwa chini maluku yo over achuye uituwa ni katana yo over yari mulakano na kalai achuye.
0: Ya mulakano na kalai.
3: Akora hii hano baba mchua mkristu awaloka mnikuru unimacheka.
0: Sisi nyora, Biblia momala kanya pama.
3: Kina tepo nguri ya na.
0: Biblia momala kanya pama, monguri ya na pama. Ah, kalakina kwa hini iwa, hini ameraria, hini muguri ya na, hini mutara. Oh, no deus. Atweyat.
3: Wivan.
0: Tapo, wala atokwene, nka hinko mulele dho mala wasusumana la mnimu ni hae manrawa weta.
3: Ah, tamia nantoko kilo chendaka wye pa kamuchu kena sola wye kuni hiku sinina na kuwela ya murungu mchuni mire herra na yokeresha murungu wapia. Mchakirate na nawe na omelonto vavo wachavo. Angu herra kato mingu.
0: Atrasa sepa he, mwama nyere, wana wye no tunamu.
3: Uluka hapa kero dao kunyato ala soma nwele suwelewe na pawalesiu. Amara ni ndao ni amara kato. Ni malukuto reote ne orati Mozambique wa mohani wino torati utiose sana ni orati kumunitari ya wanakuru. Kikote wa avu kawa hindi lakatokina.
0: No, tamala. Kwa kana mkwa kwa radio kumunitari ya pome wanakuru. Watardi. Na vambirie pamo mala wa sumana wana we nakula hundeti ya watana ninyo wano ni mteku mhadarati Mozambique.
3: Kwa tamalela.
0: Mwe parapare.

O meña la baño Daniela Ansamora Waha kudiwa nama marita Awa navaya teno meña la no kopela yo moranyo Ora anamuza apia Anamuza hiya nareva mada mahiku yala Wana weya kale ni makata miho Vantowa nama kwa ovinre mwe musim maya Masi vano akoka Reva mada ni hiyana nantani mteku hathara Dusambiki tia pamba Hiyana nyame la vava Tamish kisero nestus Ona pana wine mele wana mteko hathara Dusambiki namu imoro laniwa Na kwala nire poto Na the wuguria wa mahi Wana weiti hiyana tunahu Na kwala nire poto Na the wuguria wa mahi Ramelaka wine hala wine kumane wimi wa kala wo Wani hiyo wihini kaleo. Ora, mitoko dharad msambiko na nijiromu silwa kwa kwa kwa kwa wanyuwano. Komandante chef, anaharaka kwa mwane nyuwano, emara ya erilo, ni mitoko dharad msambiki. Miano, waki kwa kumelu usiselo. Wili wila twe. Na mwako na utwe na wafu. Tabo, marini sito iteshera. Ah, sito iwano, tekinu kuto. Eh, ali riba na mwakopela. Ole riba mwanda ni miano. Na marina sito iteshera kopela ule biru ni mwane. No hiyane mwakala mtoko wana nabraka mwana halaga mwana mchereka mteko wa zarati msambiki. Nelatelo yekunya, ni mkunya na akarama mwane nyuwano. Sasa, kwa lisasa, fashu vora, kwa lisasa.

kopene veserrali Mosambique muli kuti vabuli kidankati mwa nyumba ino mpepo nzinda wa Kilimani province ina Zambezi zakupita tene pansiku tilonge nsiku zesere nthana jino ya Kongo sakachino piku piwiri maku mawiri na pita nthatu nzizu nafuna ife kuchita makani na nzato na kumanika nkati mwa mbuto za kusiana siana mbati pasana dakamao na provincia ya Tete mbati kwenda kudwala kuti tinava pondo mpangwa za provincia ya Sofala. Bozi nsiku ya ganyo hanyapi ya wasarunkuma angaona ganyo tene pa mbakaba kunyindira mbadunguza mba leo ndinapata basa nkabe wa leo nikwenda mumpeta leo na siku wachi unazopiwa na nkoma mbumba likudungunya mbumba likune nseka mbumba likusaka ganyo hapo leo watu wa ndaiwana ganyo nanyi ndina mpako yofuna kunyindira nkabe jita pintu tayo makanizo akunensa makanizo kupasa manyazo makanizo kuti nkabe peza kuli antu wale ya uzuwisi antu wale ya luso antu lakonisa kupita mburu za mafunziro mafumumwe nkali antu wakulungama antu kuvyela na antu wakupangisa jamaso nkati mwazukwa tuna Mosambiki nkati mwa mabanja nkati mwa pisa pia kusiana siana wana kutika fika nsisi ufemba na bindu wako matatu na mbulesa mpanga za pakati na pakati painu siku ya Mosambiki mwanagiru bakala anjisena kukira mbunu Msambezi ya Tete na provincia ya Sofala kwa tima matipasa nyimbo za kusiana siana nchena maronda na pinango kisingi Ningire siku ya lero mwenye ungafika nsizi kumi na tulonge nsizi kumi na mbozi anti na mapini makuma tatu na kwalesa mpango za kufungisa kubulikira kusindi ya Maputo nefe kudromesa na mabasatu pa nsizi wa chitikiti batisira kachiti anzatu mwalongero hachilomwe batisanya nsiku ya lero tapakwa tene pa Virgilio Jackson za kumalika kumichiri provincia Tete unu Msambezi andi Paulo Lopes zinanga mumpu nsatula na Salimu Tepa shumalanu mbalanu mwana provincia na Msambezi ya mwalongero njisena mwanise kuchira makani pabuzi hahaye wiro mpaka nchizi wakukumula stene kwa dahi nangonzutuna kuswipiro muntima kifuwa kalikari Porra, uama kaliro anjane wa mafumo mwe. Nenji kuna kitewe. Paso manyazo imu paso manyazo pa kisa. Rati Mosambiki, Mosambiki, Mosambiki, Mosambiki, Zambezia. Kimula mo chiki zana maku malumi na mafemi bakala kiluwezi. Patikuna kuduwala kudi muna kipata kutuwa maku mafemi na kinomo kitombo pini masere. Bakala mega yerzi. Inga fika luwane mkuba pa maku mafemi na kibuzi kitombo pini na kuhadu. Kurubala maku mafemi sanza nisi ya kumonga. Kukuhu maku masere kusere kitombo pini kibuzi. Lanshu maku masere kusimba kitombo pini mawiri. Kuwatu mwoku muna kipata pa maku mafemi na kusere kitombo pini manomwe. Kwenye kushinde na iva pa maku masere kusere kitombo pini mashalu. Mwenye mikini ya masenzikero wa kusena siena. Kizungwa te remich portu. Pa maku masere kusere kitombo pini mawiri bakala mbele yate. Inga nunga mtaki provincia Tete. Kata pa sana na manomwe, tomo wapini ni manomwe mchini ya FM na sana wa FM mnaku matangatu na matatu kumuonda media kwanto na makono wa panzara matatu kumi na mawiri mwenye sobo, kwa kumbasa pa mnaku mafimba tomo wapini ni matatu ulongwe, sana na matatu tomo wapini ni manomwe zumbu, mnaku mafimba na mstere tomo iso ya kambonga mchuta kuna kumbu na sangano kuna tupata mkila mchini ya chindi ya Tenez, ngira za Pansefe ya Visera Rati Mosambiki, tuwele mwani tukita kundi siku ya nini. Hati, maasu ufuna nzaku wa saoneka pa kisa mafumumwe. Onga vunzu ambani ni mamunanu ya asi mamunanga nkabi. Ndi nkazanu maile, wa asi nkazanga nkabi. Mbani mafumumwe.

36 zikufemba na mapende 10 na manomwe mbulikira mkati mwa nyumbati na mpepo mzinda wa Kilimani province ino ya Zambezi panagira pakhala hanchisena mwapa kuimba kwa mwananka azusha na zina ya Martha Vieira papangiswa kuti pakati pabanja pakagumanika chifunano anthu sakhala kusanzaya kakamwe mbwenye pika zuza mafumume pinga wawa pisakhala pya kunensa kunensa mwa zakunu saoneni panabvemwe kuti wa mamuna mkulu ali kulonga munsewu mkadzi mkulu wa mfoya amangira mendo amanga matandaza thangwe makhaliro pabanja azani nseratu panabvemwe kuti wa baba munthu akwata mitolo akwata matumba tenepa ali kuambuka mkulu wa chiri na mendo nkhabirikhira mwadiya wa mwadiya pechizungu pyenepi washu washu washu washu ali kwenda mamuna mkulu ali kuithawa banja banja azani nseratu mama munthu mdzudzono ali kugwana kulamuka kuthamanga kuti apa mwana akhonda phala

0: vanhu vakushita shandiri marishani.
1: Tamburu tamama kushita marishani bukira provinsa Sofala mpaka munhu zambese mbakunisa kuimba kuri sanza isambumba na kumani kanzuru mbipuruta na mabasatu amalingiro nchisena lero nsiku ya nchishano ze kukwanda nsiku zesele ntana njino ya Kongo kakino pipiri makumabiri na pitantatu wanga mfunza tewa pitante mankabe barakala ine mbwenye anaziwisa kuchita ndine anachita mwadine ndine iye nkabe maganizo maganizo kune nsati musandilonga nsiku zonsene mama baba shamwali tangwa chinjanchi muntu mbo koma kwache ungakhana duzi pinalongei pya kuchena pya koka ninga sabao tenepa ninga vembe kupanjara na nyota ino ungazichita poto wa ndi muntu ndi mamuna wa maso kodi ninkada mwa maso pina chitembi pisaoneka makaliro anjane wa mafumumwe vinti mora wazi vinti oi tumenotu chikulonga wa mfemba na pini makuma wili na masere kulikina nkati mwenye batu na iya mpepe radio Musaviki timizi na bole sati mabasato amalongero hankisena pakati na pakati painu zigu ya Musaviki.

tiri kuti budani kuvesera kuti Mosambiki tafika ntsidzi wakupangisa mphangwa za pakati na pakati paino ziku ya Mosambiki malingana makhala ancisena bulikira muno Zambezi ya tete na sofala misolo ya mphangwa nafuna chitakundi ya ntsiku ya lero kupangisa kuti ntongi wa dziko ina Mosambiki Daniel Chapo ali kukomeza ulimi wa kubweresa mfuma mwa paduzi utenda wa nyamferumferu ndio unazambunensa ubale wakusiyanasiyana mkati mwa provinsia ya Sofala mwenemo kuluwani ya Dere alimi ndio anapezwa na pyombo pisinji pyakutitana pyo mabasa a ulimi zenezi na zinango ndi mphangwa za pakati na pakati pazikwa china Mosambiki bulikira muno Zambezia tete na provinsia ya Sofala kupita kwa nsiku zisere nthana njina ya gongho chaka chino pikupiwiri makumawiri na pitantatu panafunepo kutiva mpaka nzizi duzi na kumi wa kumanga na waya twera kupasa mphangwa za ziko na kunja kwa zikwathino ya Mosambiki tenepa titomi na mphangwa zidapangisefe kuti mtongi wa zikwathino ya Mosambiki ndiye anacheuza kuti safunika alimi akwanise kuchita maganizo akubweresa ulimi ule unapangisa mfuma pamitsizi ya kuchepa.

Chimera so kwe mbanya nyungwe linu viega zati wangkabe buya kusiana nkabe. Wanda gula njinga haya mbutu sanzako haya mbupanira. Kabe nkabe nkabe tunsene tafamba. Wa nyumbanga njamalata ji wa imu ni mwacherengi. Ati nkabe nkabe tunsene sasa jitulo chibo zibosi. Lamuka na mkazua kato chumbo zua kato piachi.

mwati nsena nkana kwanisa kuvina nyimbo za chizungu akupangani pene pyo mbani mwavu kuimba kule chita mwana mpalo ushona zina ya David Barazao ah makwanisa manga paso ya kuti wa zongololo tene pakutimwa feratu paso eneo mwana munu akafamba re re kani nkana magogodo nkabe mendo apo bina vinemwe binango ne nkomo nkabe yalu nyimbo za kuvina kuti kwatedzwala unazivina panango ndi mbuto inango unazivina ne buka kaluma nkabe mwa no apo sinango zinga yimbo tenepa wa kaninga kuti mundu achita kulumitswa penu kakamitswa kupita nkenyaboso mwakukonda kudawa kani chinthu

ogharre korajo kacheya radu msambiki anaje iwa wada kaliwa kondimbwa kunyo ya dhamana mitako sito itishara mwemi waru kata kaliwa kondimbwa punyo poronto marakawe marka dhamana ka marka na wansyo we

isitutho varadio Musa Miki upembani nkumira iprograma ufundi ni makilalo ekruano yela inohala upangela mwento mpaka uvila sedio distritu yo shuri nchokovo hitu iprovinci yu Kavdelgadu wangwa inajua pavila uko chwela wante ko unovara ya amu avano akinaku wachira wikelera ni makilalo ya munduniani a telefone akanle ikarma yulu pale wa makilalo okunlani huku enso ya kwa nyuwaka kinakala itu yokuya wajira unlo kihiha

njipona noke la nyenyo munyonle muchaowane ningu machangwe kera haywal kunaka okho horenda mowe echiele yo kwatho divanga mphonanyi wa phenta musiyanyi muhikhwile muhipotheye mwapothea o pronto jinonten komo ntipo ni vegenana Ricardo o kwambe provisia yoniasa.